0: Change Day med Pretenders. Ja, nu har det blivit dags för oss från Vakenredaktionen att tacka för oss och lämna över till din lokala P4-kanal, och musik blir det i P3 innan morgonpasset tar över. God morgon!
1: Ja, men god morgon! P4 Stockholm är ju din lokala kanal och vi är på plats. Torsdag morgon den 30 juli har vi. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Theo Askaratodag heter jag.
1: Den här morgonen pratar vi bland annat om klädsel för de som ska gå i Pride-paraden på lördag.
2: Ja, men precis, för det skiljer sig ganska mycket mellan uniformerade yrkesgrupper när det gäller vad man får på sig och inte när man går i Pride-tåget. Bland annat så har polisen tagit fram en specialdesignad t-shirt, och jag tror jag lägger band på mig själv kring vad jag tycker om den här designen till senare tillfälle.
1: Ja, du får inte ha åsikter. Du ska ju vara neutral. Det här är Sveriges Radio.
2: Precis.
1: Ja, vädret kan vi ta. En varm och övervägande sol idag väntar, och riktigt varmt blir det i eftermiddag, mellan 26 och 30 grader. Vinden svag till måttlig sydlig. Vi ska få ekonyheter nu. Det är Alexander Ivanovski vi har med oss. Det handlar bland annat om skogsbränderna.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Hej och god morgon här från Sveriges Radio Finska i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama taas suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja päivähän on torstai 30. heinäkuuta. Ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sinulle seuraa täällä pidän tänään minä eli Venla Rakkola. Tänään me ollaankin lähellä sekä työviikon että myös kuukauden loppua. Nythän on jäljellä enää päivä jäljellä kumpaakin tämän jälkeen. Mä en kyllä ymmärrä, miten se kesä on kulunut näin nopeasti. Toukokuussa tuntui, että mulla oli hirveästi kaikkia suunnitelmia kesäksi. Enkä tiedä, olenko ehtinyt toteuttaa niistä yhtään mitään, mutta sentään, no, tämä aamujuontaminen oli yksi noista suunnitelmista ja sitä olen päässyt tekemään. Ja on tosi kiva olla täällä aamulla just sun seurana. Ja uutisethan meille toimittaa Lari Honkanen tänään Tukholmasta. Kaikenlaista aiotaan hei mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi Ranskaa riepottelevista maastopaloista. Mä sain eilen puhelimen päähän viinitilaa Bordeaux'n lähellä pitävän Nea Berilundin ja kyselin häneltä, että millainen tilanne siellä nyt on ja miten mahdolliset palot voivat vaikuttaa viinisatoon. Ja vielä myöhemmin aamussa puhutaan myös Prideista, joka on nyt Tukholmassa täydessä käynnissä. Tänään Prideella esiintyy myös suomalainen Drag King, joka piipahti haastateltavana myös meillä täällä radiolla. Päivän retrobiisi tulee meille 1990-luvulta ja sen tarjoilee meille Mamba. Kyseessähän on siis totta kai kappale nimeltä Valokuvia, mutta se me ehditään kuunnella myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surffataankin digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Eli hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja pidetään toisillemme seuraa nyt tämän aamun ajan.

0: Siinä päivän ensimmäisenä biisinä kuultiin Michael Blurn 2 viikon jälkeen. Ja nythän mä en olekaan yksin enää tässä studiossa, vaan mulla on seuraanani aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, Venla.
0: Kerropa, että mitäs kuullaan uutisissa?
1: Joo, aamun uutisissa kerrotaan muun muassa, että ulkomaalaisten tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä. Ja Japanissa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut yhteensä 28 ihmistä. Ja sekä että metsäpalon riski on tällä hetkellä erittäin suuri Ruotsin eteläosassa.
0: Kiitos Lari. Näistä kuullaan sitten enemmän tuossa 25 minuutin kuluttua kello 6:30.
1: Joo.
0: Ja nyt kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin mitä sieltä näkyy? Sininen taivas, jonkinlaisia pilvenhaituvia, eli nyt on aika sään. Tänään Götaanmaalla on enimmäkseen aurinkoista ja Svealandmaalla pilvisyys vaihtelee, etenkin lännessä on paikoin sadekuuroja. Norlannissa sataa päivän aikana ajoittain, varsinkin iltapäivällä ja illalla sateet voivat olla voimakkaita ja niihin voi liittyä ukkosta. Lämpötila vaihtelee etelässä 25-30 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta. Voimassa on myös varoituksia. Suuressa osassa itäistä Norlantia on voimassa keltainen varoitus rankkasateiden varalta tänään iltapäivällä ja illalla. Mutta hei, miltä sää näyttää siellä, missä just sinä olet? Voit soittaa ja kertoa siitä meille tänne studioon numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 30. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Algot.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Silvo, Herman, Hemmo, Valentin.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Joopa joo, kansalaiset. Meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Näin tosiaan, eli huomenna sitten kuullaan levyseppää ja levytoiveita, mutta vielä ei ole perjantai. Vielä maltetaan Sveriges Radio Finskan aamulähetyksessä ja ennen levyseppää kuultiin Klara Passman kappale Löyly. Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden määrä on elpymässä täällä Ruotsissa, kun taas Suomessa se näyttää olevan pohjalukemissa. Asiasta jatkaa nyt Johanna Dixon.
2: Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjanpoimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
3: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas, om det har funnits sådana.
2: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Sörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkeet pääsisi toistumaan. Työntekijöitä on jälleen siis värvätty huolimatta siitä, että hallitus päätti kieltää ulkomaalaisten marjanpoimijoiden värväämisen tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien johtuen siitä, että se katsoo toimintaan liittyvän liian suuria hyväksikäytön riskejä. Ruotsissa EU:n kausityödirektiivin avulla poimijoita on tosin saanut rekrytoida vain ruotsalaiset yritykset, joiden toimintaa Ruotsin viranomaisten on helpompi valvoa. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa EU:n ulkopuolelta saapuvia marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
4: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
2: Tannerin mukaan ongelmakenttä luonnonmarja-alalla on Suomelle ja Ruotsille yhteinen ja kumpikin maa tekee voitavansa estääkseen ulkomaalaisten poimijoiden laittoman hyväksikäytön.
4: Tässähän on alalla ongelmia, jotka ikään kuin ylittävät kyllä Tornionjoen. Että molemmissa maissa on ollut vähän eri aikaan eri tavoin rakentuneita ongelmia, mutta loppujen lopuksi kysymys on ollut aika lailla meidän näkemyksen mukaan samankaltaisista asioista.
2: Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Tosiaan, kuten Niilo sanoikin, niin tänne vaan soittoa tai sähköpostia tulemaan aina hirveän mielelläni. Kuulen, että mitä just sinä ajattelet juuri tänä kauniina heinäkuisena aamuna, nyt kun vielä heinäkuuta on 2 päivää jäljellä. Tai ehkä päivä ja 3/4, kun nyt ihan tarkkoja ollaan. Ja siinä ennen kuultiin vielä Olavi Uusivirran ja Anna Järvisen kappale Nuori ja kaunis. No, mitäs tällaisena aurinkoisena heinäkuun päivänä oikein tapahtuu noin yleisesti ottaen? Mä katselin vähän, että mitä teemapäiviä tänään on. Tämähän on ihan mun uutta hupiani vilkuilla, että mille kaikille asioille onkaan annettu ihan tällainen oma päivänsä. Edelleen olen sitä mieltä, että lokakuun tämä kanelipullapäivä on ehkä se paras kaikista, varsinkin täällä Ruotsissa, kun sitä voidaan juhlia kanelipulla-alennuksilla. Suomessa en ole vastaavia nähnyt. Elokuussa näyttää ihan pian olevan esimerkiksi muumipäivä ja taitaa olla myös vasenkätisten päivää ja jotain sellaista hunajan päivää. Mutta tänään 30. heinäkuuta on, mikäs tämä on, pokkarikirjan päivä, eli tällainen taskukirjapäivä. Sehän se on suomennettuna. Pocketbookens dag. Se on kyllä, tuo mieleen hauskoja muistoja. Muistan, kun olin pieni ja kesälomalla jossain. Taisi jossain kirjakaupassa olla sellainen hieno promootio, että kun osti tietyn määrän taskukirjoja, eli tällaisia pocketbookeja, niin sitten olisiko siitä saanut jotain alennusta tai yhden ilmaiseksi, mutta elävästi muistan, että silloin menin ja ostin suunnilleen kaikki 7 Narnia-kirjaa, mitä löysin käsiini, ja kuitenkin olen ollut varmaan ala-asteikäinen, joten omaa käyttörahaa ei ihan hirveästi välttämättä ole ollut tarjolla, mutta ei se mitään. Se oli tärkeä ostos ja hyviä kirjojahan ne ovat. Onko sulla ehkä jotain muistoja taskukirjoista? Kerro niistä mulle. Mä kirjallisuudesta puhun aina todella mielelläni ihan kaikkien kanssa ja niin myös just sinun siellä radion toisessa päässä, jos sulla on jotain ajatuksia tästä. Tai kenties jostain muusta hauskasta teemapäivästä. Mikä päivä sun mielestä ansaitsisi oman teemapäivänsä? Mutta nyt kuunnellaan taas vähän musiikkia.

0: siinä Saari Salon kappale Elokuva. Mutta nyt kello alkaa olla tuon verran, että on tämän tutun tunnarin vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisipä hyvinkin, ja tämän päivän retrobiisi on Mamban kappale Valokuvia vuodelta 1994. Mamba on vuonna 1984 perustettu iskelmällinen yhtye, jonka alkuperäisiin jäseniin kuuluivat Tero Vaara, Ari Loukkalahti, Kari Heiskari ja Kari Rinko. Yhtyeen jäsenet ovat kyllä vaihtuneet useasti vuosien aikana, mutta laulaja Tero Vaara on ainoa alkuperäisjäsen, joka on pysynyt bändissä. Valokuvia julkaistiin yhtyeen albumilla Kummitusjuttu. Helsingin Sanomien vuonna 2005 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että se soi suomalaisesta musiikista ahkerimmin Suomen kaupallisilla radiokanavilla vuosina 1995-2004. Eli nyt kuullaan Mamba ja Valokuvia.

0: Siinä Mamba ja valokuvia. Ja nyt on aika suomenkielisten uutisten.
1: Vuorossa uutiset. Ulkomaalaisten, käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
2: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas. Om det har funnits sådana.
1: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Schörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkeet pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123. kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
3: Ja kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
1: Toimittajina Jasmin Fuladi ja Johanna Dixon. Japanin hallituksen mukaan Japanissa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut yhteensä 28 ihmistä, kertoo AFP. Maanjäristys, jonka voimakkuus oli 6,8, tapahtui tiistaina eteläisessä Kyushun saarella. Ja sen seurauksena muun muassa useita rakennuksia romahti. Ranska esittelee uuden kansallisen turvallisuussuunnitelman museoille, muistomerkeille ja kirkoille, kertoo Art Newspaper. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun eri puolella maata on tapahtunut useita väkivaltaisia varkauksia, joissa on varastettu koruja, hopeaesineitä sekä kulttuurihistoriallisia aarteita. Kulttuuriministeri Catherine Pégard toteaa, ettei mikään kohde ole enää turvassa. Metsäpaloriski on tällä hetkellä erittäin suuri Ruotsin eteläosassa. Laajojen tulipalojen estämiseksi siviilipuolustusvirasto on nostanut valmiustasoa lentokoneille ja helikoptereille, jotka pystyvät suorittamaan vesipommituksia ilmasta käsin. SMHin mukaan metsäpaloriskin odotetaan olevan tänään joissakin paikoissa erittäin suuri, nyt saapuvan helleaallon vuoksi. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Lari toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tunnin kuluttua eli 7:30. Lari sen sijaan tulee taas tänne studioon mun seurakseni kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti tuossa 7:00 EKKO-uutisten jälkeen. Hei, jos olet juuri nyt liittynyt seuraan lähetykseen, niin oikein hyvää huomenta. Täältä Tukholman radiotalosta sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Ja tämän puolituntisen aikanahan me ehditään vaikka mitä. Puhutaan vähän lisää tuosta marjojen poimimisesta, josta uutisissakin kuultiin. Suomessa on tänä vuonna huomattavasti vähemmän Euroopan ulkopuolelta tulevia marjanpoimijoita kuin esimerkiksi vuosi sitten. Yritetään selvittää, että miksi näin on ja miten Suomessa ja Ruotsissa on saatu kitketyksi pois marja-alan ongelmia. Vielä myöhemmin lähetyksessä mennään tuonne Ranskaan Bordeauxn lähelle. Siellä sain kiinni viinitilaa pitävän suomalaisen Nea Berilundin ja kyselin noista maastopaloista. Mutta hei, kellohan on pian 7:25 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysnanappulaa, niin mehän hengaillaan yhdessä aina 9:00 saakka. Jos sulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti.

0: Abreu ja kappale Ihan vähän sua. Euroopan ulkopuolelta, käytännöllisesti katsoen pääasiassa Thaimaasta, saapuvia luonnonmarjan poimijoita on Suomessa huomattavasti vähemmän tänä vuonna kuin viime vuonna. Sen sijaan Ruotsissa ala osoittaa elpymisen merkkejä. Tiedustelemme, miksi näin on, Suomen ulkoministeriössä työskentelevältä konsulipäällikkö Jussi Tannerilta.
1: No, se johtuu monesta asiasta. Siinä on kysymys kokonaisharkinnasta, mutta meillä Suomessa valitettavasti on ollut iso joukko rikosepäilyä ja rikosprosesseja, jotka on kohdistunut useisiin marjafirmoihin, näihin yrityksiin. Ja sen lisäksi meillä on tänä vuonna ollut ensimmäistä kertaa käytössä työsuojelun viranomaistarkastukset Suomesta viime vuodelta, viime kesältä, joka on antanut meille sitten lisää perusteita tarkastella tiettyjen yritysten tai tiettyihin yrityksiin tulevia poimijoita, heidän hakemuksiaan vähän tarkemmin. Ja tästä kokonaisharkinnasta on sitten seurannut se, että me olemme tehneet tosiaan kielteisiä päätöksiä huomattavasti enemmän kuin myönteisiä tänä vuonna.
2: No kuules, voidaanko jo nyt ennustaa, että miten tämä niin kuin vaikuttaa marjojen saatavuuteen kaupoissa?
1: No, me ulkoministeriössä vastaamme tietysti vain tästä maahantulosta ja meillä on velvollisuus niin kuin puuttua hyväksikäyttöön ja mahdolliseen ihmiskauppariskiin ja me otamme tietysti sen vakavasti. Marjojen saatavuus ei ole sellainen asia, jota me harkitsemme tai seuraamme, niin mun arvaukseni siitä on ihan yhtä hyvä kuin kenen tahansa muun. Mutta aikaisempina vuosina, kun välillä poimijoita on tullut huomattavasti vähemmän niin kuin 2 vuotta sitten, niin silloin nähtiin, että marjan hinta poimijoille maksettava hinta kyllä nousi, mutta sitten se vähittäiskauppahinta ei niinkään paljon. Että nyt nähdään sitten, että miten käy tänä vuonna.
2: Viime vuonna Suomessa hyväksyttiin huomattavasti enemmän hakemuksia kuin täällä Ruotsissa. Ja tänä vuonna tilanne näyttää olevan päinvastainen. Mitä te ajattelette tästä?
1: No, mä itse asiassa en tiedä, kuinka paljon Ruotsi on myöntämässä tänä vuonna viisumeja. Mutta me ollaan kyllä keskusteltu meidän asiantuntijat aika tiiviistikin Suomen ja Ruotsin välillä ja seurattu toistemme tilannetta, että tässähän on alalla ongelmia, jotka ikään kuin ylittävät kyllä Tornionjoen. Että molemmissa maissa on ollut vähän eri aikaan eri tavoin rakentuneita ongelmia, mutta loppujen lopuksi kysymys on ollut aika lailla meidän näkemyksen mukaan samankaltaisista asioista. En osaa sanoa, miksi Ruotsiin tulee tänä vuonna enemmän. Meille tosiaan tulee aika vähän viisumilla poimijoita. Thaimaasta on myönnetty 123 viisumia tänä vuonna. Se on ehkä suuruusluokaltaan saman verran tai vähän enemmän kuin Ruotsissa viime vuonna.
2: No, miltä trendi näyttää? Mitäs luulet ensi vuonna?
1: No, mun mielestäni tänä vuonna on nähty, että ne pari yritystä, jotka on kiistatta hoitaneet asiansa hyvin, niin heille poimijat ovat saaneet viisumin. Ja nyt sitten nähdään tietysti, että jos ala tästä tervehtyy ja ikään kuin ottavat mallia siitä, mikä on toiminut tänä vuonna, niin voidaan toivoa, että ensi vuonna tilanne olisi sillä tavalla parempi sitten, että alalla toimijat niin tietäisivät, että mistä asioista pitää huolehtia. Aika näyttää. Meillä on 20 vuoden aikana ollut valitettavasti valtava määrä erilaisia ongelmia. On ollut hyväksikäyttöä, ihmiskauppaa, korruptiota, jopa kartelli, ostokartelli ja myyntikartelli ilmeisesti. Kyllä tämä ala kaipaa ihan kokonaista perusteellista siistiytymistä ja ikään kuin asioiden ottamista paljon vakavammin kuin tähän asti.

0: Siinä kuultiin Pasi Kauniston kappale Koskaan et muuttua saa. Suomessa toimii tänä kesänä ainoastaan 123 taimaalaista luonnonmarjan poimijaa, kun viime kesänä poimijoita oli runsaat 2500. Marjoja olisi poimittaviksi, mutta viisumeja ei ole myönnetty, koska alalla on todettu laitonta ihmisten hyväksikäyttöä ja se yritetään nyt siis saada loppumaan. Ruotsissa on tänä kesänä viime vuotta huomattavasti enemmän poimijoita. Viime vuonna luonnonmarjan poimijoita oli Ruotsissa vain alle 100, kun tänä vuonna heitä on jo lähes 1000. Konsulipäällikkö Jussi Tanner arvioi, kuinka niin Suomessa kuin Ruotsissakin on marja-alalla esiintyviä ongelmia saatu kitketyksi.
1: No, tärkein ero on ollut se, että Ruotsissa on pidempään ollut luonnonmarjan poimijatkin ovat olleet työsuhteissa. Meillähän he tulivat hyvin pitkän aikaa ikään kuin nimellisesti turisteina, jotka sitten vaan myivät keräämiensä marjoja näille marjayritykselle. Mutta käytännössähän se ei toiminut ollenkaan, vaan he altistuivat hyvin vakavalle hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle. Ja heitä huijattiin ja he velkaantuivat. Ruotsissa mun ymmärtääkseni on ollut ongelmia vähän niin kuin sen kanssa, että keitä nämä työnantajayritykset ovat ja mitä lainsäädäntöä heihin sovelletaan. Ja näin. Molemmissa maissa on pitänyt ikään kuin tarkastella omia viranomaiskäytäntöjä ja ihan säädöksiä uudelleen, jotta tämän alan ongelmia on saatu kitkettyä. Että siinä mielessä se on ollut samankaltaista molemmissa maissa, vaikka lainsäädännöt onkin ollut erilaisia. Ehkä mä sanoisin vielä sen erikseen, että sekä Suomessa ja Ruotsissa se ongelman pohjimmainen syy on tietysti se, että tässä on pyritty saamaan mahdollisimman halvalla työvoimaa toiselta puolta maailmaa, jonka työvoiman suojelu on ollut puutteellista. Ja samaan aikaan tämä business on pystynyt hyväksikäyttämään joka miehen oikeutta sekä Suomessa että Ruotsissa, jossa raaka-aine on saatu ilmaiseksi. Eli tässä on yrittäjien kustannukset pyritty painamaan minimiin, ja sitten siitä on seurannut erilaisia ongelmia sekä Suomessa että Ruotsissa. Et ala, marja-ala, molemmilla puolilla Pohjanlahtea, tämän takia niin kuin vakavan paikan edessä ja joutuu nyt selvittämään, että millä edellytyksillä ylipäätään tätä toimintaa voidaan jatkaa.
2: No, minkälaisia edellytyksiä on odotettavissa?
1: No kyllä, me katsomme tietysti ulkoministeriössä vain viisumihakemuksia, mutta jos me näemme niistä esimerkiksi, että yritystä ei epäillä mistään väärinkäytöksistä, ei korruptiosta, eikä hyväksikäytöstä, ei ihmiskaupasta, ei kartelleista. Ja jos sen lisäksi yritys sitoutuu esimerkiksi maksamaan poimijoiden maahantulokustannukset, lentoliput ja vakuutukset ja muut kokonaan, niin silloin tilanne on aika hyvä, että silloin tietysti viisumi myönnetään, jos muita esteitä ei ilmene. Mutta sitten jos näitä erilaisia puutteita työnantajan puolelta alkaa olla enemmän erilaisia, niin sitten se kokonaisharkinta saattaa vasta edeskin johtaa siihen, että viisumeja ei myönnetä. Mutta sen aika näyttää, että kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Näin siis konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä ja toimittajana edellä oli Johanna Dixon.

0: Nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli.
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
1: tosi
2: kotia.
1: Joo.
3: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.
4: Iltasatuja tosiaan löytää sieltä Sveriges Radion appista tai sverigesradio.se/finska. Mua rupesi melkein itseäkin haukotuttamaan tuossa, kun kuulin tuon trailerin, niin tehokas se on, joten sanoisin, että kannattaa käydä kuuntelemassa. Sitä ennen kuultiin Sielun veljet ja kappale Säkenöivä voima. Mutta hei, meillähän onkin tullut tänne studioon soittoa. Kuunnellaanpa se nyt tässä välissä.
5: Marjan poimia. Joo, siinä oli päivän aihe. Ja itse kävin eilen kysymässä privaatilta tontilta, kun he eivät ota mitään marjoja mihinkään. Niin kävin kysymässä, että voisiko tulla teille sinne poimimaan näitä marjoja. Ensin kukaan ei avannut. Sitten oli menossa jo pois ja sitten avattiin ja sitten mä juoksin takaisin ovelle ja kysyin, että saanko tulla huomenna keräämään teidän marjat, kun olen nähnyt, että niitä ei kukaan kerää. Niin joo, tervetuloa huomenna. Siis tänään iltapäivällä töiden jälkeen käyn keräämässä vähän marjoja. Jaa. Mä sanoin, että mä voisin 500 teille jonkun summan. Tai silleen, mutta kun, joo, kyllä mä jätän jonkun, mutta oli tärkeä sanoa, että tulen. Ja se oli okei, meinaan marjoja ei saa voi varastaa mistään. Noni, hyvää päivän jatkoa, hei hei!
4: Kiitos soitosta ja oikein hyvää päivän jatkoa sinnekin. Joo, on tuo marjojen keruu on kyllä ihan omaa hupiaan. Tietenkin täällä Ruotsissa, niin kuin Suomessakin, on voimassa nämä allemansretten, eli suomeksi joka miehen oikeudet. Eli metsään saa mennä esimerkiksi juuri poimimaan marjoja tai sieniä tai esimerkiksi telttailemaan, kunhan ei häiritse sitä luontoa tai sitten mene vaikka juuri yksityisalueelle luvatta, mutta tässähän ei olekaan kyse siitä, että olisi mennyt luvatta minnekään, vaan lupaa kysyttiin ja lupa saatiin. Kuulostaapa hauskalta. Toivottavasti marjan keruu sujuu hyvin. Onko sulla jotain suunnitelmia, mitä tehdä niistä marjoista, vaikkapa hilloa taikka piirakkaa? Marjathan on ihan hyviä sellaisenaankin laittaa pakkaseen talveksi. Sitten niitä voi syödä vaikka puuron päällä tai tehdä kiisseleitä. Riippuu tietenkin siitä, että mitä marjoja sieltä poimii. Oi vitsi, nyt mulla rupeaa myös itsellä tekemään hirveästi mieli lähteä marjametsään. Ehkä nyt kun tuossa viikonloppu sitten huomisen työpäivän jälkeen alkaa, niin mä käynkin jostain hakemassa itselläni ämpärin ja lähden etsimään hyvää mustikkapaikkaa, josko sellainen löytyisi täältä Tukholman alueelta myös. Oikein paljon kiitoksia soitosta ja kuulen mieluusti lisää marja-ajatuksia. Just sulta. Nyt lisää musiikkia.

kuultiin EK-uutisia, jotka meille toimitti Aleksandar Ivanovski. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Oikein hyvää huomenta. Seurannasi täällä Tukholman radiotalon Studio 59. Olen minä, Venla Rakkola. Jatketaan hei yhdessä tämän aamun parissa nyt tästä eteenpäin myöhemmin tässä lähetyksessä. Puhutaan esimerkiksi Ranskaa koettelevista maastopaloista. Mä sain eilen puhelimen päähän Bordeauxn lähellä viinitilaa pitävän Nea Berilundin. Hän on siis suomalainen. Ja kuullaan, mikä tilanne heillä on siellä palojen lähellä. Vielä vähän myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan myös Prideista, joka on nyt täydessä käynnissä täällä Tukholmassa. Tänään Prideilla esiintyy nimittäin myös suomalainen drag king Whippersnipper, joka kävi haastateltavana myös täällä meillä Sveriges Radio Finskalla eilen. Aivan yksinhän mä en myöskään ole täällä studiossa, tai ainakaan pian en ole. Uutiset meille toimittaa tänään Lari Honkanen, ja hän tulee pian kertomaan suomenkieliset uutisotsikot. Ja hei, voi olla myös niin, että mä en ole yksin täällä studiossa, koska tännehän voi soittaa numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverisradio.se. Musta on aina tosi kiva jutella sun kanssa, että miten oikein menee. Joten hei, jatketaan tätä aamua tästä eteenpäin hyvällä materiaalilla ja hyvällä musiikilla, jota kuullaan nyt seuraavaksi.

0: Siinä Viivi kappaleella Herkkisten liiga. Ja nyt jälleen kerran en ole studiossa yksin, vaan mulla on taas aamun uutistoimittaja Lari Honkanen täällä mun seurana. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, huomenta, Venla.
0: No kerropa, että mitä nyt sitten seuraavissa suomenkielisissä uutisissa?
1: Joo, tänään järjestetään Pride-viikon aikana vuotinen puoluejohtajien väittely, mutta kaksi puoluejohtajaa puuttuu. Nyt yöllä on Yhdysvaltojen puolustusvoimat aloittaneet hyökkäyksen Irania vastaan ja iranilaisia median mukaan 3 ihmistä on saanut surmansa Yhdysvaltojen hyökkäyksessä.
0: Kiitos Lari, tästä siis sitten 7:30. Hei Lari, nyt ollaankin tänään aamulla puhuttu marjastamisesta. Oletko sä suuri intohimoinen marjastaja-ihminen?
1: No en mä nyt suuri ole, mutta kyllä mä joka kesä yritän poimia ainakin yhden purkin polkkaa ja yhden purkin mustikkaa.
0: Aivan. Kumpi on? No ei ehkä lähdetä arvottamaan, mutta mitä sä niistä teet? Sehän on vähän erilaista kanssa se mustikan ja puolukan poimiminen, tai ne kasvaa erityyppisissä metsissä välillä.
1: Joo, mutta niistä puolukkaa mä aina käytän sitten, jos mä teen jotain ruokaa, mihin sopii toi puolukka.
0: Niin aivan, tuo lingon sylt tai mikä se olisikaan sitten ruotsiksi, mä en ole ihan varma.
1: Joo, lingon sylt.
0: Ah, ihanaa. No, tulee taas nälkä. Mutta hyvä, kiitos.
1: Entä
0: Lari.
1: Sinä?
0: No mä olen marjastajan välillä, mutta valitettavasti pakko sanoa, että viime vuosina en ole niin paljon käynyt kuin olisin halunnut. Ehkä pitää, just tuossa sanoinkin äskettäin, että pitää kaivaa jostain ämpäriä ja mennä täältä Tukholman läheltä etsimään maripaikkoja.
1: Mikä sua on estänyt?
0: Laiskuus. Mutta aina se on ihanaa, kun on oma poimimia marjo, että pitäisi vaan jaksaa.
1: Näin on.
0: Mutta kiitos Lari, me kuullaan susta uutisissa sitten. Ja marjastamisesta, minkälainen marjastus sää olisi tänään? No, katsotaanpa ikkunasta ulos. Siellä on kirkkaan sininen taivas jälleen kerran, ainakin tästä meidän studion ikkunasta, vaikka pikkasen näkyy tuollaista pilven haituvaa. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään on luvassa Götlandmaalla enimmäkseen aurinkoista. Svealandmaalla pilvisyys vaihtelee ja etenkin lännessä on paikoin sadekuuroja. Norlannissa sataa päivän aikana ajoittain, varsinkin iltapäivällä ja illalla sateet voivat olla voimakkaita ja niihin voi liittyä ukkosta. Lämpötila vaihtelee etelässä 25-30 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta. Voimassa on myös varoituksia. Suuressa osassa itäistä Norlantia on voimassa keltainen varoitus rankkasateiden varalta tänään iltapäivällä ja illalla.
2: Nimipäivät tänään.
3: 30. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Algot.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Silvo, Herman, Hemmo, Valentin.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Miten kävi?
1: Elias Kaskinen ja Minä sinua.
2: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
2: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
2: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio APissa.
3: Lounais-Ranskassa Gironin alueella on jo viikon ajan roihunut tuhoisia maastopaloja. Nämä palot ovat polttaneet jo ainakin yli 40 000 hehtaaria maastoa ja suurkaupunki Bordeauxin alueella on evakuoitu yli 200 000 henkilöä. Kesän kuiva ja kuuma ilma sekä kovat tuulet eivät myöskään ole auttaneet tilannetta. Nea Berglund pitää isänsä Juha Berglundin kanssa viinitilaa noin 40 kilometrin päässä Bordeauxsta. Mä sain Nean puhelimen päähän eilen torstaina ja kysyin häneltä, että miltä tämä maastopalojen tilanne nyt näyttää?
4: Tilanne on siis tosiaan aika vakava. Isoin maastopalo ainakin miesmuistiin. On siis yli 40 000 hehtaaria palannut

0: kilsaa tai reilu puoli tuntia Bordeosta niin kuin päättuun, niin meidän alueella on nyt kyllä helppo hengittää ja ei ole, ollaan sen verran kaukana noista tulipaloista, että ei ole tällä hetkellä niin kuin suoranaista hätää, mutta autetaan nyt tietenkin sinne, minkä pystytään, niin rannikolle. Ja on erilaisia keräyksiä ja ollaan oltu niissä mukana ja mullakin on ollut majoittuneena muutamia tuttuja ja itse asiassa muutamia tuntemattomiakin, jotka on tarvinneet hetkellisesti katsoa pään päälle.
1: Voin kuvitella, että on aika hurjat olot siellä, kun on noin isoja noi tulipalot, niin millainen fiilis siellä on ehkä niin kuin yleisesti ottaen ja millainen tunnelma teillä on?
0: Joo, no sitä voi varmaan jokainen kuvitella. Nukun huonosti, kun mietin ja katson jotenkin uutisia ja muuta. Ja kyllä siis semmoinen ehkä katastrofaalinen kuvaa sitä tosi hyvin, että aika surullinen fiilis. Meilläkin se rannikko on paitsi niin kuin monille koti ja se on meidän yhtä kauneinta osaa niin kuin tästä seudusta ja tosi turistiystävällistä. Siellä on paljon ihmisiä kesäisin etenkin, niin se on aika semmoinen mieltä murtava fiilis kyllä, kun sitä miettii ja kaikki, jotka on menettäneet kotinsa tai kotieläimensä ja joutuneet evakkoon ja muuta, niin se on kyllä aika ikävä. Ikävä, mutta koitetaan kaikki me tehdä, mitä pystytään olemaan avuksi palomiehille ja sammutustöihin. Aika monet maanviljelijät on osallistuneet solidaarisesti esimerkiksi isoin traktorein ja vesitankein apuun. Et kaikki on kiva huomata, miten paljon apua on. Et tällä hetkellä on enemmän siis niin kuin avun tarjoajia kuin mitä on tarvetta esimerkiksi näihin keräyksiin ja väliaikaisiin asutuksiin, niin se on kyllä. Se luo vähän uskoa ihmiskuntaan.
1: Joo, parempi näin päin kuin sitten toisinpäin. Tässä kun on uutisia seuraillut täältä Ruotsista käsin, niin sehän aika nopeasti lähti leviämään. Miten tämä tilanne on muuttunut siellä viime päivien aikana tai yleisesti ottaen, kuinka nopeita nämä muutokset on?
0: Mä en oikein osaa sanoa. Mä ehkä suosittelisin, että katsotte viranomaisten sivuilta tai prefektuurin sivuilta. Ja mä vähän varovasti, mä en halua antaa niinku faktoja, joista en ole ihan varma. Mutta kyllä siis esimerkiksi tilanne muuttuu niinku jatkuvasti, että varsinkin tuulen suunta on isossa roolissa. Ja sitten mitä lähemmäs päästään niinku kaupunkialueita, niin sitä herkemmäksi sit se tilanne ikään kuin muuttuu. Paljon noista evakuoinneista esimerkiksi on tehty ihan vaan siis savuhaittojen takia, että noin massiivinen metsäpalo aiheuttaa semmoiset savupilvet, että on vaikea hengittää, niin vaikka ei olisi ollut välitöntä niin kuin palovaaraa muutamilla lähiöalueilla, niin on evakuoitu sitten sen takia. Mutta kyllä se tilanne elää koko aika ja täällä vähän niin kuin tällä hetkellä mennään päivä kerrallaan, että sen mukaan katsotaan.
1: Joo, no mä olisinkin seuraavaksi sitten pohtinut sitä, että miten te olette varautuneet tähän potentiaaliseen palojen leviämiseen, miten hyvin sieltä tulee esimerkiksi virallista ohjeistusta tästä?
0: No viranomaiset tiedottaa kyllä tosi aktiivisesti ja kaikkia paikallisia kehotetaan seuraamaan nimenomaan prefektuurin ja sitten niin kuin omien kaupunkien ja kylien nettisivuja ja sosiaalisen median sivuja, että niin kuin tiedetään, niin somessa liikkuu paljon infoa, mutta on parempi sitten katsoa infot suoraan viranomaisilta. Ja jos tulee esimerkiksi evakuointikehotuksia tai käskyjä, niin ne tulee suoraan puhelimiin. Kaikki, jotka on tietyillä alueilla, niin viranomaisilla on ne keinot käytössä. Ja se on ollut kyllä tosi tehokasta ilmeisesti toistaiseksi.
1: Te olette suomalaisten pitämä viinitila siellä, niin tiedätkö sä muista suomalaisista siellä alueella, mikä heidän tilanteensa on?
0: No sen verran, mitä tuttujen kanssa on vaihtunut, vähän sama tilanne kuin mulla. He, jotka on kauempana paloista, niin on kotosalla, mutta seuraa tilannetta ja kaikki ollaan yhdessä huolissaan. Sitten mulla on muutamia suomalaisia ystäviä, jotka on joutuneet lähteen kotoaan evakuoinnin takia, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole tietoa, että olisi ollut mitään niin kuin, taloilla tai kodeilla ei ole ollut vielä ainakaan mitään haittoja tai palovaaraa. Mutta kyllä tuossa on muutamia ystävien kanssa kyllä vaihdettu ihan suomalaisten kuin paikallistenkin kanssa, että kaikki ollaan ikään kuin samassa veneessä

0: Siinä Suvi Teräsniskan kappale Kaikki, joiden jäljet säästin. Ja jatketaan tuolta viinitilalta sitten kello 7.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Tämä on aivan totta, eli soittoa vaan tänne 08 784 2400 tai sähköpostia finska@sverigesradio.se, niin pääsen minäkin kuulemaan, että miten sun aamusi sujuu siellä. Ja soittoahan tänne tosiaan on tullutkin puhelinvastaajana, joten kuunnellaanpa se nyt tähän väliin.
2: Hyvää huomenta. Tuloo mieleen, kun puhutte marjan noukkimisista. Mekin noukimme ja myimme paljon mustikoita ja lingon. Oli hyvä rahantulo. Olen kuullut, että on hyvin paljon mustikoita tänä vuonna. Muistan yhden marjareisun, niin sangon ympärillä pyörin, niin oli sanko täynnä. Paavo kantoi auton. Oltiin iloisia. Martta?
0: Kiitos Martta. Kyllä minäkin vaan olisin iloinen tuollaisesta marjasaalista. Joo, välillä se tosiaan on niin, muistan itsekin, kun on marjassa käynyt, että ei tarvitse kyllä niin kuin 5 metrin matkaa pidemmälle lähteä siitä sangosta. Ja siitä se vaan täyttyy ja täyttyisi vielä toinen tai kolmaskin ämpäri, jos niin monta olisi mukana. Välillä ne metsät vaan kerta kaikkiaan notkuvat. Sehän on just parasta noissa meidän jokamiehen oikeuksissa, tai sitten ruotsiksi nehän on nuo allemansretten, että kaikki saavat mennä poimimaan marjoja ihan niin kauan kuin sielu sietää ja niin kauan kuin marjoja riittää. Se on tietysti asia. Toinen asia, mikä pitää ottaa huomioon, mutta ainakin kun on uutisia lukenut ja vähän ihmisiä kuunnellut, niin kyllä niitä marjoja näyttää riittävän ihan kaikille tänä kesänä, että munkin täytyy sinne metsään kiirehtiä ennen kuin ne loppuvat. Mutta nyt kiirehdytäänkin suomenkielisiin uutisiin ja ne toimittaa Lari Honkanen.
3: Vuorossa uutiset. Tänään järjestetään Pride-viikon aikana vuotinen puoluejohtajien väittely, mutta 2 puolueen johtajaa on kuitenkin poissa. Pääministeri Ulf Kristersson on ilmoittanut, ettei voi osallistua, koska hänellä on muita velvoitteita. Turvallisuussyistä hänen esikuntansa ei halua kertoa, mitä ne ovat. Moderaatit on tarjonnut sijaiskandidaattia, mutta RFSL ei ole hyväksynyt sitä. Myöskään Sverigedemokraattien puolueenjohtaja Jimmy Åkesson ei osallistu, koska häntä ei ollut kutsuttu. RFSL toteaa, että puolue suljetaan jälleen kerran pois keskustelusta. Sverigedemokraatit eivät halua kommentoida päätöstä, mutta ovat aiemmin kutsunut traagiseksi sitä, että organisaatio, joka väittää olevansa inklusiivinen, sulkee puolueen ulkopuolelle. Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
4: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer att upprepas. Om det har funnits sådana.
3: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Schörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkomukset pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka voineen värvätä yhteensä 950 marjanpoimia EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
5: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
3: Toimittajina Jasmin Fuladi ja Johanna Dixon. Yhdysvaltain puolustusvoimat ovat aloittaneet hyökkäykset Irania vastaan tänä yönä, armeija kertoo X:ssä. Hyökkäykset ovat voimakas vastaus Iranin yrityksiin hyökätä yhdysvaltalaisia sotilaita vastaan Lähi-idässä, kirjoittaa Yhdysvaltain armeijan komentokeskus CENTCOM. Iranilaisen median mukaan 3 ihmistä on saanut surmansa Yhdysvaltojen hyökkäyksessä iranilaisessa Qasimin saarella, kertoo AFP. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.
0: Ja siinä kuultiin taas suomenkielisiä uutisia ja ne meille toimitti Lari Honkanen. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia sitten taas tunnin kuluttua kello 8.30. Ja suomenkielisiä uutisotsikoita heti EKKO-uutisten jälkeen kello 8. Mutta vielä ei ole niiden aika, vaan nyt on aika jatkaa Sveriges Radio Finskan aamulähetystä. Jos olet juuri liittynyt seuraan, niin oikein hyvää huomenta. Täältä Tukholman radiotalon studiosta numero 59 sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Meillähän on kaikenlaista vielä edessä tässä 1,5 tunnin aikana, mitä tätä lähetystä on jäljellä. Piakkoin mennään takaisin Ranskaan, Bordeauxon lähelle, suomalaisen Nea Berilundin pitämälle viinitilalle. Siellä tosiaan on jo vähintään viikon ajan riehuneet aika tuhoisat maastopalot ja mä soitin eilen Nealle ja kyselin, että no, mikäs on tilanne siellä viinitilalla ja miten tällaiset palot voivat mahdollisesti vaikuttaa viinisatoon? Vielä myöhemmin mennään myös Tukholma Prideille, jossa tänään esiintyy suomalainen Drag King, joka siis kävi eilen haastattelussa meillä täällä radiossa. Mutta ei vielä ihan mennä sinne, vaan ensin tässä on myös aikaa kuunnella vaikkapa musiikkia. Kuunnellaan Huujan ja Miriam Bryantin kappale Vem fan är du?

0: Siinä Huujan ja Miriam Bryantin kappale Vem fan är du? Mutta mennäänpäs nyt takaisin Ranskaan ja Bordeauxn alueelle, jossa rankat maastopalot ovat olleet käynnissä noin viikon ajan. Palojen sammutustöiden arvioidaan kestävän viikkoja, ellei jopa kuukausia. Suomalaisen Neija Berglundin pitämä viinitila sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Bordeauxsta. Tulipalot voivat pahimmillaan aiheuttaa savuhaittoja rypäleille. Kun soitin Neijalle eilen torstaina, niin hän kertoi minulle enemmän viinitilastaan. Kuunnellaanpa.
1: Tarsäänillä meillä on 13 hehtaaria tarhoja, köynnyksiä. Mulla on 10 eri viinilajiketta. Me tehdään sekä valkoisia ruseita, punaviinejä, kuohuviinejä, makeita viinejä. Ja sitten me tehdään myös tuommoista alkoholitonta rypälemehua, tynnyrykypsytettyä balsamiviinietikkaa. Ja sitten meillä on aika paljon hedelmiä ja itse asiassa tänä päivänä myös oliivipuita, että tehdään joku päivä öljyä, mutta se ei ole vielä tuotannossa. Ja meillä on aika siis tämmöinen monimuotoinen tuotanto. Meillä on myös paljon tapahtumatoimintaa ja meillä on majoitustoimintaa. Ja tehdään kesäisin paljon erilaisia perhejuhlia, jonkun verran häitä ja sitten ihan omia tapahtumia. Tänäkin perjantaina meillä on semmoinen iso elokuva, niin kuin ulkoilmaelokuva näytös, joka on kiva, tulee parisataa ihmistä ja tehdään sitten ruokaa ja katsotaan yhdessä leffaa. Että Tarsäänillä on aika semmoinen dynaaminen meininki, jos voisi näin sanoa. Ja viini ja viinituotanto on toki siinä niin kuin tuotannon ytimessä. Mutta tehdään sitten paljon kaikkea muutakin.
0: No siltä kuulostaa. Onko nämä metsäpalot tai maastopalot sitten vaikuttaneet teidän toimintaan tai teidän satoon mitenkään?
1: No toistaiseksi ei. Tulipaloissa on aina se vaara, jos ne on tosi lähellä viiniköynnöksiä tai ihan siis tarhoilla. Ja sitten jos ne on tosi lähellä sadonkorjuuaikaa, niin ne voi vaikuttaa niin kuin tulla tämmöisiä savuhaittoja, rypäleisiä, mutta toistaiseksi puhutaan ihan mitättömistä. Siis ei ole, sanoisin, että 0% vaikuttaa niin kuin tämä palo. Toki tämä niin kuin kuivuus ja ilmastonmuutos ylipäätään saati toinen juttu, että kuivuus vaikuttaa kyllä meidän satoon. Tänä vuonnakin voi olla satoja vähän pienemmäksi kuin mitä toivottaisiin, jos ei tule vettä ennen sadonkorjuuta. Mutta täytyy sanoa, että toistaiseksi tilan toimintaan niin ei ole onneksi vaikuttanut millään tavalla. Että toivotaan, että pysyy sellaisena ja toivotaan, että palot saadaan hallintaan, niin voidaan jatkaa samalla mallilla.
0: Joo, no näin totta kai toivotaan täältäkin käsin. Oletteko te pyrkineet mitenkään suojaamaan sitä teidän satoa? Onko siihen mitään mahdollisia keinoja estää vaikka savuhaittoja syntymästä?
1: En usko, että on mitään keinoja, mutta tosiaan niin kuin sanoin, puhutaan nyt vielä, että se palo on siis 60-70 kilometriä meiltä, niin se on niin kaukana, että ei ole tällä hetkellä mitään välitöntä uhkaa, että ei ole käynyt kyllä mielessäkään miettiä tarhojen. Meillä on aika vähän keinoja, ihan siis jos puhutaan niin kuin viininviljelystä ylipäätänsä, niin meidän haasteita on just kesäisin kuivuus, mutta talvella haasteita voi olla liiallinen vesi, keväisin on hallaa. Hallariskit ja raekuuroriskit on isoja, mutta kyllä niin kuin kaikki maanviljelijät, me ollaan aika pitkälti luonnon armoilla, että ei voi laittaa isoa pressua köynnösten päälle, vaikka joskus se tuntuu hyvältä idealta, niin käytännössä se on mahdoton.
0: Aivan. Onko teillä siellä tilalla paljon henkilökuntaa ja mikä heidän tilanteensa tällä hetkellä on?
1: Joo, mulla on siis 2,5 henkeä, 2 henkilöä tarhoilla ympäri vuoden, ja sitten mulla on Sandrin, joka tekee meille osa-aikaisesti laskutusta ja tuommoista toimistohommaa, mutta kaikki on tällä hetkellä kesälomilla, että mä oon ainoa, joka on enää töissä ja paikan päällä, niin sillä lailla on niin onnettomuudessa myöskin, että jos vaikka olisi paksuja savuverhoja tarhoilla ja olisi vaikea hengittää, niin ei ole tällä hetkellä siitä huoltoa, että se on kesälomilla tuonne sadonkorjuuseen asti, ja sitten me ruvetaan poimia varmaan rypäleitä elokuun loppupuolella, niin sitten tulevat takaisin.
0: No se on hyvä kuulla tietenkin, että ei tällä hetkellä tarvitse siellä huolehtia heistä. Miten sitten nyt eletään loppuviikkoa, niin miten tämä viikko tai oleminen ylipäätään jatkuu sitten tästä eteenpäin?
1: Joo, no täällä ehkä nyt katsotaan päivä kerrallaan. Se on aika tärkeä. Tuulet muuttuu ja seurataan viranomaisten ohjeita, että mitä, tuleeko lisää evakuointeja. Nyt on jo kuullut, että osa olisi saanut palata koteihinsa, mutta en ole varma, onko se vielä tapahtunutta. Ja pikkuhiljaa, en oikein osaa muuta sanoa kuin, että mennään päivä kerrallaan sen osalta. Ja sillä aikaa mä valmistelen sit kellaria valmiiksi sadonkorjuuta varten ja hommat jatkuu meillä tilalla entisellään.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
3: Dokumentteja tosiaan sieltä Sveriges Radion appista tai osoitteesta sverigesradio.se/finska. Ja dokumenttien lisäksi hän sieltä löytyy vaikka mitä muuta, kuten iltasatuja tai äänikirjoja. Eli sinne vaan kuuntelemaan, mutta kuunnellaan nyt ensin kuitenkin tämä Finskan aamushow loppuun. Siinä ennen dokumenttia kuultiin myös Mallan kappale Hidastan aikaa. Mutta hei, nyt mulle on taas suureksi ilokseni tullut tänne studion puhelinvastaajaan soittoa, niin kuunnellaanpa se yhdessä tässä.
4: Hyvää huomenta, Venla. Ulla-Maija soittaa täältä Veddöstä, Veddön saarelta. Täytyy mainita sekin, että tämä on saari. Ja näin entisenä tukholmalaisena ja oikein kaupunkilaisena, niin on kyllä mahtavaa katsoa eilen illalla. Kello oli jotain 11, kun katsoin ulos ja oli täysi kuu. Ja täällä kun on ihan pimeää iltaisin, kun ei ole katuvaloja että silloin se näkyy oikein hyvin tuo täysi kuu. Ja googlasin tuossa justiinsa, että milloin on täysi kuu, ja sehän on 29. päivä, että täytyy tänä iltana katsoa vielä, että minkä, jos se kuu nousee. Että täällä kun ei ole katuvaloja ja entisenä tukholmalaisena, niin eihän sitä nähnyt sillä tavalla tuota taivasta ja luontoa kuin mitä täällä. Ihan luonnon keskellä, että tämmöistä tuli mieleen. Mukavaa päivää kaikille. Hei tuu.
3: Kiitos Ulla-Maija soitosta ja oikein mukavaa päivää sullekin sinne. Joo, tiedän, voin kyllä sanoa tietäväni, mistä puhut. Mä olen itse myös kotoisin tuolta pääkaupunkiseudulta Suomesta. Eli valosaaste on kyllä hyvin yleistä. Siellä kaikki kaupungin valot tietenkin estävät suuremman tähtitaivaan, mutta muistan, kun olin ala-asteikäinen, meillä oli leirikoulu. Olin siis varmaan 12, eli tästä on yli 15 vuotta aikaa, mutta me oltiin leirikoulussa sellaisella maatilalla ja lähdettiin sitten illan pimettyä metsään taskulamppujen kanssa, ja sitten jossain vaiheessa metsässä niin meidän opas sanoi, että nyt laitetaan taskulamput pois päältä ja kävellään pimeässä hetken aikaa, ja sitten me tultiin sellaiselle aukiolle ja katsottiin tähti taivasta, ja oi vitsi, siis kuten sanottu, siitä on yli 15 vuotta, mutta ajattelen sitä välillä edelleen. Se oli niin upea. En ole ikinä nähnyt niin paljon tähtiä yhdessä paikassa. Näkyi satelliitteja, näkyi sellaista tähtisumua. Väitän, että näin linnunradan, mutta voi toki olla, että koska olin niin nuori, niin en tuntenut tähtiä vielä niin paljon kuin mitä ehkä nykyään tunnen. Niin tiedän kyllä, mistä puhut, se, että kaupungista lähtee ja pääsee sellaiseen paikkaan, missä oikeasti näkyy tähdet ja kuu ja yötaivas. Se on jotain aivan ihmeellistä. Joten menessä Ulla-Maija ihmeessä tänään katsomaan sitä kuuta, vaikka eilen onkin ollut täysikuun aika, niin eiköhän se vielä ole melkein yhtä täysi tänäänkin. Ja mene sinäkin, toinen kuulija siellä, niin katsomaan kuuta ja katsomaan tähtiä. Mä väitän, että me saataisiin siitä aika upeat näkymät. Ehkä minäkin jaksan tänään illalla mennä katsomaan, että näkyisikö kuu, mutta väitän, että se ei ole yhtä kaunis täällä Tukholmassa kuin Ulla-Maijalla siellä.

Siinä kuultiin Samuel Shipwayn kappale Inferno. Hei, mä jäin miettimään tuossa tuon äskeisen puhelun jälkeen, kun puhuttiin vähän siitä, että miten kaunis voikaan yötaivas olla, varsinkin kun lähtee kaupungin ja pääkaupungin ulkopuolelle, niin näin tuossa muutama päivä sitten Ilta-Sanomien tällaisen kyselyn, että tässä on Suomen kaunein kansallismaisema. Ja huomasin, että siinä tosiaan oli melkein 14 000 ihmistä äänestänyt Suomen kauneinta kansallismaisemaa ja heistä 27%, eli selkeä enemmistö oli sitä mieltä, että se on Koli, on Suomen kaunein kansallismaisema. Tämä Kolin kansallispuisto siis etenkin kesäisin suosittu vaellus- ja retkeilykohde. Ilta-Sanomien mukaan ihastella vanhoja metsiä ja perinneympäristöjä. Ja sen lisäksi äänestettiin Punkaharjua ja Saaristomerta, mikä varmaan on myös näin niin kuin Ruotsista käsin vähän tutumpi. Ja sen lisäksi sitten äänestyksessä myös Pallastunturi, Olavinlinna, vanha Porvoo ja muita. Niin mua kiinnostaisi vähän, että mikä on juuri sun mielestä kauneinta maisemaa täällä Ruotsissa tai sitten Suomessa, jos siellä olet viettänyt paljon aikaa tai vietät paljon aikaa. Ei tarvitse olla kansallismaisema, koska ihan suoraan sanottuna en ole täysin varma, miten se määritellään, mutta ihan ylipäätään millainen maisema tekee suhun suurimman vaikutuksen. Itse olen ehkä sillä kannalla, että kyllä se on järvimaisema, joku kaunis aaltoileva järvi, pientä liplatusta jotain laituria vasten ja ehkä joku lokin kirkuna siellä yläpuolella, kunhan se lokki ei tule minua häiritsemään, niin se on kyllä parasta maisemaa, mitä tiedän. Mutta mikä on sun mielestä paras? Soita siitä mulle tänne 087842400 tai finska@sverigesradio.se. Hirveästi kiinnostaa aina kuulla muitakin mielipiteitä kuin vain tämä omani.

0: Siinä kuultiin Keidaksen kappale Toisinaan tahtoisin olla vain pilvi. Ja studion ovi kävi ja minä en ole enää yksin täällä, vaan seurannani on nyt aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerropa, mitä seuraavissa uutisissa?
1: Joo. Tänään alkaa ulkomailla asuvien ruotsalaisen äänestys eduskuntavaalia varten. Boliviassa syyttäjä on antanut pidätysmääräyksen entistä presidentti Evo Moralesta vastaan. Ja tietokirjojen myynti on kasvussa Ruotsissa useiden vuosien laskun jälkeen.
0: Kiitos Lari, eli näistä kuullaan sitten 20 minuutin kuluttua, eli 20:30. Mutta Lari, mä tuossa ennen noita Ekon uutisia juttelin täällä vähän kansallismaisemista ja ylipäätään niin kun kauniista maisemasta tuli studion soitto aiheesta. Niin mikä on sun suosikki maisemaa?
1: Joo, mä tykkään noista jokimaisemista, kun mä olen itse Uumajasta ja siellähän on se Uumajan joki. Ja kun näkee sen joen ja sen ympärillä metsää, niin se on kyllä tosi mun mielestä hienoa.
0: Joo, se kuulostaa todella kauniilta. Ymmärrän kyllä ton, että siihen liittyy paljon se, missä on kasvanut. Mullakin tämä mun järvimaisema rakkauteni kyllä liittyy ihan kesämökkiin ja siihen, että siellä on viettänyt aikaa pienestä lähtien. Kiitos Lari.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja kerro sinäkin toki, että mikä on sun suosikkimaisemaa. Mä mielelläni kuuntelen sun mielipidettä asiasta, mutta nyt puhutaankin vähän säästä jälleen kerran. Vähän tuosta yritän tämän mikkini takaa kurkotella ja siellähän edelleen on tosi kauniin näköinen sää, vaikka aurinkoa ei ihan näekään. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään Götlandmaalla on enimmäkseen aurinkoista, Svealandmaalla pilvisyys vaihtelee ja etenkin lännessä on paikoin sadekuuroja. Norlannissa sataa päivän aikana ajoittain, varsinkin iltapäivällä ja illalla sateet voivat olla voimakkaita ja niihin voi liittyä ukkosta. Lämpötila vaihtelee etelässä 25–30 astetta ja pohjoisessa 15–20 astetta. Voimassa on myös varoituksia. Suuressa osassa itäistä Norlantia on voimassa keltainen varoitus rankkasateiden varalta tänään iltapäivällä ja illalla.
2: Nimipäivät tänään.
3: 30. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Algot.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Silvo, Herman, Hemmo, Valentin.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Emma ja Matildan kappale Älä mee.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: No niin, puhutaanpas nyt sitten Prideista. Eli Tukholma Pride on täydessä käynnissä ja tänään siellä esiintyy suomalainen drag king Whippersnipper. Hän oli eilen iltapäivässä Maiju Ristkarin haastateltavana. Kuunnellaanpas.
2: Sä oot täällä studiossa nyt mun kanssa sun drag king -hahmossa.
3: Jep.
2: Kerro vähän, kuvaile vähän itseäsi.
3: No mä kuvailen itseäni aina vähän sellaiseksi flirttailevaksi ja limaseksi ja ällöksi, mikä ei sinänsä tälleen kuvailtuna kuulosta ihan hirveän hyvältä, mutta se on ehkä vähän sellainen karikatyyrihahmo, mitä mä rakennan tästä mun drag-hahmosta. Mä pyrin siihen, että vaikka kuinka olisi esillä sellaisena röyhkeänä ja rohkeana, niin silti on niin kuin kaikissa tilanteissa mahdollisimman kohtelias ja otan kaikki huomioon ja muuta. Niin se on vähän sellainen kahden vastakohdan summa on tämä mun hahmo.
2: Ja sulla on niin kuin, sanotaanko, että meikki.
3: Joo.
2: Kasvoilla. Sulla on viikset ja sulla on niin kuin sellaisia, mitä mä sanoisin, tehty vähän sellaisia kontrastia kasvoihin. Mä oikein osaa, miten voisin kuvata, vähän glitteriä on.
3: Joo, kyllä. Tässä on tällainen niin kuin valojen ja varjojen leikki, millä pyritään tavallaan muokkaamaan kasvoista mahdollisimman.

0: sitten siitä lähdetään rakentamaan ja esiinnytään siinä hahmossa ja sillä hahmolla erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi lipsynkkien tai muiden muodossa. Se paljon riippuu myös siitä, että mitä sillä omalla dragilla haluaa tehdä, että mihin sen haluaa viedä. Jotkut tekee enemmän yhteisöllisempää työtä pelkästään, eikä niinkään keikkaile itse, vaan rakentaa muille tilaisuuksia, ja se on tosi arvokasta. Ja jotkut sitten tykkää nimenomaan siitä lavapuolesta olla siellä valojen loisteessa.
1: Mm. Jos ihan sillai tosi yksinkertaistetusti sanoo, niin drag queen on se, kun on mies, joka pukeutuu ja meikkaa itsensä feminiinisesti, ja sitten drag king on toisin päin. Tämä on tosi yksinkertaistettu hyvin, mutta
0: käytännössä drag queen voi olla kuka vaan, joka esiintyy dragissa naisena, ja king kuka vaan, joka esiintyy dragissa miehenä.
1: Kiitos, hyvä korjaus, näin ikään. Mutta joo, just näin. Miten sä päädyit itse tämän pariin?
0: Mä kävin muutama vuosi sitten sellaisella drag king-kurssilla, sellaisen iltapäivän pyörittelemässä siveltimiä ja lanteita. Ja sitten se siitä jotenkin se kiinnostus lähti. Ja mulla ei oikeastaan ollut hahmoa silloin vielä rakenteilla tai en ollut niinku aktiivisesti etsinyt mitään sellaista menoa, mutta mä kävin aina välillä katsomassa dragia ja olin tosi kiinnostunut ja seurasin drag kingejä nimenomaan enimmäkseen. Ja sitten mä itse asiassa päädyin tähän nykyiseen tilanteeseen, missä mä oon, eli että mä tosi aktiivisesti oon tehnyt viimeiset 1,5 vuotta about, niin mun nykyisen kumppanin lähetteestä tai rohkaisusta.
1: Lähetteestä nyt sinne.
0: Joo, rohkaisusta ehkä parempi sana siihen. Mutta hän tekee myös dragia, niin hän oli hyvin vahvasti siinä mukana siinä tämän hahmon synnyssä.
1: Aivan. No mikä tässä koukuttaa, että sä sitä oot jatkanut?
0: Tosi moni asia. Mm. Mutta ihan sanoisin, että isoin asia, mikä mua dragissa koukuttaa ja mistä mä eniten pidän, niin on yhteisö ja se yhteisöllisyys, mikä siellä on takana. Että jengi seisoo niinku toistensa tukena ja kannustetaan ja tsempataan. Ja mä kuulun esimerkiksi itse sellaiseen kollektiiviin tuolla Tampereella kuin Mansedrag, ja meitä on 10. Ja se on niinku mahtava jengi, ja niiden kanssa on ihan tosi mahtavaa tehdä töitä.
1: Kuinka paljon sä yleensä teet dragia, tai miten paljon se vie sun elämästä?
0: No kyllä nyt pakko sanoa, että tälleen kesäaikaa, kun noita Pride-viikonloppuja on ympäri Suomeakin, joka viikonloppu löytyy joku Pride, iso tai pieni, niin kyllä mä nyt tällä hetkellä varmaan kerran viikossa vedän kamat niskaan. Tällä viikolla nyt laskeskelin 3 kertaa, että kyllä sitä tulee tehtyä.
1: Aika ison osan vapaa-ajasta vie, sulla on päivätyö ihan toisella alalla.
0: Kyllä.

0: Siinä Eemeli ja ei kannata. Ja jatketaan vielä Drag King Whippersnipperin kanssa sitten tuossa suomenkielisten uutisten jälkeen.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Näin voit tosiaan tehdä ja puheluahan meille on tuonne puhelinvastaajaan tullutkin, joten kuunnellaanpa se nyt.
2: Joo, mulle on kans järvimaisema ja täysi kuu järven takana. Ei voi olla hienompaa, se kiehtoo, että voi olla jotain sellaista näköalaa hämärässä elokuun illassa. Ei unohda koskaan. Martta.
0: Kiitos Martta, että laitoit viestiä noista maisemista. Niistä ollaankin tässä puhuttu ja niinhän se on, että jos on joku oikein kaunis maisema, niin se jää helposti mieleen pitkäksi ajaksi. Itse tuossa aikaisemmin lähetyksessä puhuin Tähti taivaasta, jonka näin leirikoulussa 12-vuotiaana, eli yli 15 vuotta sitten, ja sitä en ole unohtanut vielä tähänkään päivään saakka. Tuo Kuutamo järvimaiseman yllä on kyllä ihanan kaunis ja samaan aikaan mun mielestä myös auringonlasku järven taakse tai jonkun saaren taakse voi välillä olla kyllä siis aivan henkeä salpaavan kaunis sellainen oranssin ja liilan sävyt, mitkä sieltä heijastuu järven pinnasta. Oi vitsi, tulee ihan melkein kylmät väreet, kun miettii sitä maisemaa. Mutta kyllä se Kuutamojärven yllä on myös aivan yhtä kaunis. Siitä olen samaa mieltä Martan kanssa. Kuunnellaanpa nyt sitten vähän musiikkia vielä ennen noita suomenkielisiä uutisia.

0: Alman kappale Lonely Night. Ja nyt on vuorossa suomenkieliset uutiset, jotka toimittaa Lari Honkanen.
1: Vuorossa uutiset. Tänään alkaa ulkomailla asuvien ruotsalaisten äänestys eduskuntavaaleja varten. Noin 200 000 ulkomailla asuvilla ruotsalaisilla on äänioikeus, mutta valtiotieteilijä Henrik Ekengren Oskarssonin mukaan vain noin 75 000 odotetaan äänestävän. Hän toteaa, että ulkomailla annettavat äänet harvoin ratkaisevat vaalien tulosta, mutta saavat paljon huomiota, koska ne lasketaan vasta vaalipäivän jälkeen ja voivat silloin vaikuttaa mandaattien jakautumiseen. Tietokirjojen myynti kasvussa. Tietokirjojen myynti on kasvussa useiden vuosien laskujen jälkeen, kertoo TT. Tämän viikonloppuna järjestetään Saklit Pöstelien, yksi kahdesta kirjallisuusfestivaalista, jotka nostavat tietokirjallisuuden valokeilaan. Tietokirjallisuuden liikevaihto kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa 4 vuoteen, ja tämä trendikäänne on jatkunut, kuten tämän vuoden kirjanmyyntitilastot osoittavat. Ja Boliviassa syyttäjät on antanut pidätysmääräyksen entisestä presidentistä Evo Moralesia vastaan, jota syytetään viime kuukausina maassa jatkuneiden laaja-aloisten hallitusta vastustavien mielenosoitusten yllättämisestä. Mielenosoittajat vaativat muun muassa, että Yhdysvaltojen tukema presidentti Robert Paz eroaa. Paz puolustaan syyttää Moralesia mielenosoitusten järjestämisestä. Näin kertoo EKOT. Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Taimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
2: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer att upprepas. Om det har funnits sådana.
1: Migrationsviraston avustava projektipäällikkö Hanna Schörtsen kertoo, että poimijoita ja rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkomukset pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolella saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysjoukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Uutisissa Lari Honkanen.
0: Sveriges Radio Finska. Ja siinä Lari toimitti meille suomenkieliset uutiset. Lari on pitänyt meitä ajan tasalla uutisista koko tämän aamun ajan. Ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuulet sitten kello 10.30, eli 2 tunnin kuluttua. Mutta sitä ennenhän, hei, me ehditään vielä hyvät melkein 30 minuuttia tätä Sveriges Radio Finskan aamua viettää vielä yhdessä. Jos olet juuri liittynyt seuraan, niin hyvää huomenta, ja jos oot jo ollut täällä mun seurassa, niin hyvää huomenta sullekin. Näyttäähän tuolta ikkunasta tuo huominen, tai no tämänpäiväinen, aika ihanalta. Ja ainakin täällä Tukholmassa pitäisi olla aika lämmintäkin. Hei, täältä Radiotalon studiosta numero 59 tosiaan sinulle puhuu nyt Venla Rakkola, eli terve! Tämän puolituntisen aikana ehditään vielä puhua tuosta Tukholma Prideista ja Drag King Whippersnipperin haastattelua kuunnella. Hän oli eilen Finskan iltapäivässä Maiju Ristkarin haastateltavana. Siitä kuullaan hetken kuluttua. Ja ehditään varmaan jatkaa vielä myös maisemista puhumista, ainakin sitä mä olen tässä aamun aikana täällä jutustellut. Että mikä on sun suosikkimaisema? Minä oon täällä sanonut, että mulla se taitaa olla järvimaisema, mutta ihan yhtä lailla väittäisin, että kaikissa maisemissa on jotain kaunista, kun oikein katsoo. Eikä tarvitse katsoa kovin, kovin syvältäkään. Kaikesta löytyy aina jotain nättiä. Mutta hei, siitä ehditään puhua vielä vähän myöhemmin. Nyt siis vielä 25 minuuttia Finskan aamua. Tosi kiva, että olet ollut tänä aamuna mun seurassani täällä.

0: Diandra kappaleella Night in Paris. No mepä ei mennä Pariisiin, vaan me ollaan täällä Tukholmassa edelleen ja Tukholma Prideilla, jotka ovat siis tällä viikolla käynnissä. Suomalainen drag king Whippersnapper esiintyi siis tänään Tukholma Prideissa ja eilen hän oli Finskan iltapäivässä Maiju Ristkarin vieraana. Kuunnellaanpa se haastattelu.
1: Ja nyt sä oot täällä radiotalolla tosiaan aivan täydessä tällingissä. Näin voi sanoa.
2: Kyllä.
1: Musta olisi hauska nähdä, me äsken vähän käytiin tätä meikkiä tai tätä, niin kuin, onko se maski vai meikki vai miksi sitä sanotaan?
2: Ihan kumpi vaan.
1: Ihan kun kaikki joo. Käy.
2: Mä sanon yleensä meikki.
1: Meikki, ite. Joo. Hauska olisi nähdä se lavalla, koska tälleen päivänvalossa se on niin kuin melkein jopa fantasiamainen, koska ne kontrastit, niin kuin tämä toi tosi vaalea ja sitten viikset ja kaikki, ne on niin, kuin niin isot, että miltä se näyttää siellä, kun sulla on spotit päällä ja
2: kyllä.
1: Sitten sulla on siinä sun showsa on, sulla on semmoinen tausta,
2: joo,
1: video
2: voiko sanoa. Taustavideo, kyllä.
1: Joo, joo.
2: Joo. No kyllä lavalle joutuu yleensä laittaa vähän vahvemman meikin kuin tuonne päivänvaloon.
1: Joo, niin että tulee vielä lisää tänään.
2: Joo, siellä on, siellä on tota pimeämpää usein. No ulkotapahtumissa on se hyvä puoli, että ulkona valoa, mutta varsinkin nois, jos klubeilla tai baareissa tai jossain esiintyy, niin pitää kyllä aika tumma meikki laittaa, että se sieltä lavojen valoista oikeasti näkyy.
1: Aivan, joo. No niinpä tietenkin. Ja se on sitten varmaan aika hauska kotimatkalla.
2: Kyllä, joo. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on jonnekin autokaistalle mennyt siinä asussa ja meikissä ja sitten on siellä tilannut ruokan ja ajanut sinne luukulle ja saanut vaan sellaisen, että juu terve.
1: Juu terve vaan. Kun sulla on tää sun asu ja meikki, niin sä oot Whippersnapper, mutta tavallisissa vaatteissa sä oot niinku oma tavallinen itsesi.
2: Kyllä.
1: Mitä sä sanoisit, että miten sun King-hahmo ja sinä itse eroatte toisistanne tai ootte samanlaisia?
2: Me ollaan... Mä aina kuvailen sitä, että Whipper on minä, mutta kaikki nupit käännettynä 11. Eli se, joka jotenkin tuo esille kaikki ne mun energiat ja sosiaalisuuden ja sellaisen hyvän tuulisuuden ja kaiken, mutta mä vaan pystyn vielä enemmän tässä hahmossa jotenkin tuomaan niitä esille. Niin, että se tuntuu mulle hyvältä ja turvalliselta. Mutta tosi paljon meissä on samaa. Ja meillä on aika lailla samat taustat, että kyllä jos mun äiti katsomosta löytyy, niin kyllä se on Whipperinkin äiti.
1: Ihana, Whipperinkin äiti myös siellä. onko se vähän ehkä sitten semmoinen, että sä saat jotenkin niin kuin tutkia jotain puolta itsestäsi tavallaan ehkä johonkin...
2: Kyllä se varmaan on, joo. Ja ehkä siinä on myös sellainen, että jos tässä hahmossa tekee jotain ja vähän epäonnistuu, niin se ei sinänsä haittaa. Se ei ole mulle niin kuin iso asia. Mm. Et siinä vaan jatketaan elämää ja ensi kerralla uudestaan ja kun laitetaan uudestaan tämä meikki naamaa, niin sitten kokeillaan uudestaan. Ja jos onnistutaan sitten, niin hyvä juttu. Mutta kyllähän sitä niin kuin oikeassa elämässä niin sanotusti, ihan kun tämä ei olisi oikeaa elämää, mutta kyllä sitä oikeassa elämässä ottaa vähän isompaa kolhua niistä epäonnistumisista.
1: Miettii iltaisin, kun käy nukkumaan, että
2: kyllä.
1: Miksi näin tein. Ja
2: niin. Whipper, harmi jää.
1: Niin.
2: Joo.
1: Aivan, Whipper tekee, mitä tekee.
2: Kyllä, en tiedä, mitä sillä käy, kun noin meikit pesee naamasta ja kaikki muistot unohtuu.
1: Muistot katoaa. No miten sitten tämä kysymys, kun no suomen kielessähän tätä joku on vaan hän, mutta Ruotsissa esimerkiksi on hun ja han. Milloin sä oot hun ja milloin sä oot han?
2: No mä käytän dragissä miespronomineja, eli olisin han, kun on drag päällä.
1: Eli jos mä haastattelisin sua nyt ruotsiksi, niin mä viittaisin suhun, että han.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Ja sitten kun mä oon normi minä, niin sitten olen ihan hun.
1: Mm.
2: Juh.
1: Sulla on tosiaan huomenna esiintyminen Tukholma Prideissa. Miten sä päädyit tänne esiintymään?
2: No, sosiaalisen median ihmeellinen maailma ja kingejä seuraan ympäri maailmaa tosi paljon ja olen tosi kiinnostunut siitä, että mitä muut tekee ja mihin muut menee ja saan ideoita tosi paljon vaatteista ja meikeistä ja muista ja lähden kokeilemaan. Mutta ruotsalaisen kingin Liam Tiisemin kautta hän järjestää ja organisoi tätä tätä Kingi-iltaa huomenna, niin hän laittoi semmoisen open callin Instagramiin, että tässä on sähköpostiosoite ja hakekaa, jos haluatte tulla. Ja sitten mä laitoin sinne vähän info itsestäni ja videon mun esityksestä ja sitten hän oli, että tervetuloa ja lähdetään suunnittelemaan, että miten tänne sitten tullaan.
1: Siinä ja täällä sä nyt oot. Mites vielä, jos joku meinaa nyt mennä nyt joko Pridein aikaan tai joskus myöhemmin vaikka katsomaan Drag King showta, niin minkälaisen vinkin sä antaisit, jos menee yleisöksi? Minkälainen on hyvä yleisö?
2: No ensinnäkin ihan ehdottomasti menkää katsomaan Drag King showta ja dragia muutenkin ja menkää bingoihin ja brunseille ja ties mitä. Täällä on ihan tosi paljon tarjontaa, mutta showssa tärkeää on se, että pitää mahdollisimman paljon ääntä.
1: Siellä ja yleisössä?
2: Kyllä. Joo, kyllä mä siellä lavallakin aika hyvin ääntä pidän, mutta ne ei sieltä kaiuttimien musiikin kautta yli hirveästi kuulu. Mutta nimenomaan siellä yleisössä on tärkeää pitää ääntä ja osoittaa sitä tukea ja sellaista tsemppiä. Me aina sanotaan, että mitä enemmän te yleisönä annatte meille, niin sitä enemmän me esiintyjänä annetaan takaisin.
1: Eli saa huudella ja vislata.
2: Kyllä, ehdottomasti. Joo. Kunhan ei mitään rumuuksia huutele.
1: Niin, ei tietenkään. Kukaan nyt sen ei. Saako ruveta tanssimaan siellä yleisössä?
2: Ehdottomasti.
1: No niin, siellä on sitten melkoiset bileet.
2: Kyllä.
1: Luultavasti luvassa huomenna.
2: Kyllä, varmasti on.
1: Kiitos tosi paljon Whippersnipper, että olit mukana lähetyksessä.
2: Kiitos.
0: Drag King Whippersnipper ja siinä haastatteli Maiju Ristkari.

ne ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis totta, mut se

Siinä kuultiin Assin kappale Motor Ride, I Do Not Need No, ja sitä ennen vielä Ellinoran ja Eetun kappale Bang Bang, typerä sydän. Mutta vähemmän typeristä aiheista sitten ehkä, kun viitataan tuohon edelliseen biisin nimeen. Mähän olen tässä aamun aikana vähän puhunut maisemista, ja mikä on ihmisen suosikkimaisema, sehän on tietenkin aina mielipidekysymys. Itse sanoin tuossa, että omani taitaa olla järvimaisema, mutta kyllähän kaupunkimaisemissa ja merimaisemissa ja vaikka vuoristomaisemissa on kaikissa jotain aivan yhtä kaunista. Mutta mä tässä vähän googlailin, että mikä olisikaan sitten ruotsalaisten suosikkimaisemaa, niin ainakin yhden tutkimuksen mukaan selkeä voittaja on Skåne. Tämä on siis vuodelta 2023, eli 3 vuotta sitten. Sehän voi olla muuttunut jo tähän mennessä, mutta Skåne on ykkösenä, Bohus län kakkosena ja Gotlanti kautta Taalainmaa kolmantena. Onko tämä sun mielestäsi oikein laitettu järjestys vai pitäisikö sinne kuulua jotain muuta? Totta kai tämä on vain yksi kysely ja kaikkien mielipiteet ovat aina erilaisia ja aina yhtä mielenkiintoisia. Sehän liittyy tosi paljon myös vaikka siihen, että millainen paikka sen kyselyn on tehnyt, mutta ainakin tämän yhden mukaan niin Skåne vaikuttaa ihmisiä viehättävän. Ehkä munkin pitäisi lähteä vierailemaan Skånessa. Se onkin sellainen paikka Ruotsissa, missä en olekaan vielä päässyt käymään, joten todella mieluusti sinne menisin. Tässähän on vielä, aloitin tämän lähetyksen tänään aamulla ihmettelemällä sitä, että mihin kesä on ehtinytkään mennä. Nimittäin huomenna on viimeinen päivä heinäkuuta. Sen lisäksi, että on työviikon viimeinen päivä. Mutta sehän ei meinaa sitä, että kesä olisi vielä ohi. Ja voihan sitä ihminen käydä kotimaa matkailemassa kesänkin ulkopuolella, joten kyllä mä vielä kerkeän näitä ruotsalaisiakin kansallismaisemia katsomaan. Seuraavaksi Jeboyahin ja Madboyalin kappale Laiton.

Siinä Yeboi Yahin ja Madboy Alin kappale Laiton. Sellainen biisilista on meillä kyllä taas tässä aamussa ollut, että kaikenlaisia uusia kappaleita mulle itsellenikin olen onnistunut kuulemaan. Se on kyllä tässä radiotyössä parasta, että pysyy kärryillä myös Suomen musiikkielämästä ihan eri tavalla kuin sitten, no, jos työskentelisi vaikkapa sanomalehdessä. No, nämä musiikithan on siis siitä hyviä tietenkin myös, kun nyt tuossa mietin näitä maisemakeskusteluja ja sitä, että pitäisi enemmän tehdä kotimaan matkailua, että täältä Sveriges Radio Finskan musiikkilistoiltahan voi löytyä vaikka myös sellaista musaa, mitä voi sitten kuunnella ajomatkalla tai pyöräreissulla tai miten sitä ikinä ihminen haluaakaan lähteä matkailemaan. Mä ainakin itse ehkä ottaisin vähintään muutaman tänään soineen biisin omalle listalleni, sen verran meneviä kappaleita olivat. Olen tanssahdellut täällä studiossa myöskin itsekseni, mutta ehkäpä mun pitää tehdä sellainen soittolista nyt tässä vaikkapa tulevan viikonlopun aikana, että sitten pääsisi matkustamaan tai ainakin pääsisi sellaiseen matkustamisfiilikseen, jos ei nyt ihan viikonloppuna vielä pääse lähtemään minnekään, niin ainakin voi henkisesti olla reissussa mukana, koska no huomenna on perjantai ja viikonloppunahan ihminen kerkiä tehdä vaikka mitä, ellei ole suunnitelmia jo valmiina. Mutta perjantaista puheen ollen, hei, nyt on kello sen verran, että tämä Sveriges Radio Finskan aamushow alkaakin olla ohi. Iltapäiväohjelma sitten alkaa kello 1 Ismo Varosen kanssa ja tänään sulle olen pitänyt seuraa siis minä eli Venla Rakkola. Musiikit meille on valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen ja seuraavaksi mennään Eekkon uutisiin Ida Liian biisin välityksellä. Kyseessä siis kappale Ei tähän hetkeen huomenna oo paluuta. Eekkon uutiset toimittaa Aleksander Ivanovski, mutta me kuullaan toisistamme taas huomenna uusien juttujen merkeissä. Nyt minä sanon sulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin vähin käy niin kuin loppuu, nimittäin tämäkin heinäkuu. Mutta ihan vielä ei olla elokuun taikuuksien pauloissa ja hyvä niin. Iltapäivä lähetys julkaistaan ja julistetaan alkaneeksi nyt. Ismo Varonen olen minä ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Niin, mitäs se vanha 70-luvun mainos menikään, vaikka se bensa on kallista, niin kaikki kiinni on ajopelin mallista. No, on malli mikä on, niin ei se nyt ihan noin tietysti mene. Bensa ja diesel on kallista ja kaikki on kiinni maailman politiikasta, ainakin suurelta osin. Kohta otamme yhteyden toimittajamme Katri Nisulaan, joka on tämän aiheen kimpussa Haaparannalla. Siellä on jonkin sortin bensarallia taas ilmassa, kun Suomen puolta tullaan tankkaamaan menopelit tänne Ruotsiin. Muuten tuolla Euroopassa on kärvistelty viime viikkoina metsäpalojen keskellä. Helle aallot vyöryvät toinen toisessa perään Manner-Eurooppaan ja osa löytää tietä myös tänne Pohjolaan. Täällä on tosi vielä säästytty yhdestä helteiden mukanaan tuomista harmeista eli metsäpaloista. Miksi nyt on näin? Fakta on, että metsäpalo-ongelmat ovat kasvaneet ja lisääntyneet niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. No, minä soitin aiheesta Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaiselle. Hän pistää halki poikki ja pinoon syyt ja syylliset. Lounais-Ranskassa Mirodin alueella tuhoisat maastopalot roihusivat viikon ajan. Palot ovat polttaneet jo yli 40 000 hehtaaria maastoa ja suurkaupunki Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 200 000 henkilöä. No, nyt näyttää kuitenkin asiat menevän siellä parempaan suuntaan. Tänään tiedämme kertoa, että Lounais-Ranskassa tämän suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan evakuoidut 84 000 ihmistä saavat nyt luvan palata koteihinsa. Ranskan viranomaiset uskovat nyt saaneensa liekit pääosin hallintaan ja nämä evakuoinnit puretaan 9 paikkakunnalta. Nea Berglund pitää isänsä Juha Berglundin kanssa viinitilaan noin 40 kilometrin päässä Bordeauxsta. Toimittajamme ja juontajamme Venla Rakkola sai Nean puhelimen päähän. Kuulemme siis tilanneraporttia sieltä kriisialueen episentrumista. Ja metsäasiaa muutenkin tänä iltapäivässä, mutta ei ihan sieltä liekkien keskeltä kaikki. Nimittäin Euroopan ulkopuolelta, käytännöllisesti katsoen pääasiassa Thaimaasta saapuvia luonnonmarjan poimijoita on Suomessa huomattavasti vähemmän tänä vuonna kuin viime vuonna, kun taas Ruotsissa ala osoittaa elpymisen merkkejä. Toimittajamme Johanna Dixon kysyy, että miksi näin. On Suomen ulkoministeriössä työskentelevältä konsulttipäällikkö Jussi Tannerilta. Ja kuulkaa, ei tässä vielä kaikki, sillä eilen iltapäivässä Maiju Ristkarin vieraana oli Rode Tapaila, joka on roskakuski ja videokreatööri. Mielenkiintoinen kombo, hänet tapaamme kello 16 jälkeen. Ja uutisemme toimittaa tämän iltapäivän Fanny Laak. Fanny tulee studioon ihan tuota pikaa, mutta laitetaan ensin biisit soimaan tai juhlat käyntiin. Tässä juhlat ja koti katoaa öisin.

0: Noista päästi alkuun tämäkin iltapäivää. Juhlat ja kotikatoa öisin. Nyt meillä on studiossa Fanny Laakko ja mitäs uutisrintamalla, mitäs siellä oikein tapahtuu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Puolaan aamuyöllä pudonnut esine vaikuttaa olevan venäläinen ohjus, kertoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Ja Japanin maanjäristyksessä on kuollut 34 ihmistä, raportoi NHK. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2.
0: Kiitos noista. Uutisia siis kello 14. Nyt lähdetään vähän hulahola hommiin ja sitten otetaan yhteyttä tuonne Haaparantaan.

0: No niin, siellä Jyväskylässä alkaa muuten tänään MM-ralli osakilpailut ja siellä varmasti autoileva kansa alkaa löytää kisapaikoille ja voi olla aikamoista hulaa hulaa niin kuin tuossa äskeisessä biisissä. Mutta me lähdetään nyt Haaparannalle, jossa on koko kesän ollut aika melkoinen vilinä bensa-asemilla, kun suomalaiset ovat ryntäilleet sinne ostamaan halpaa bensaa Ruotsissa. Meillä on nyt mukana lähetyksessä Katri Nisula. Hyvää iltapäivää, missä olet siellä ja miltä siellä nyt oikein näyttää toiminta?
1: No kuule, mä olen aivan tässä Suomen ja Ruotsin rajalla Haaparannan puolella heti ensimmäisellä bensa-asemalle, kun tuolta Suomesta päin tulee. Ja täällä on jatkuvasti jonoja, autoja on 6-7 autoa koko ajan tuolla jonottamassa, mutta tämä ei ole suinkaan pahin jono, mitä mä olen täällä nähnyt. Esimerkiksi maanantaina niin jono ulottui tuonne kadulle ja sieltä vielä ympäri pääkadulle Storgatanille ja sieltä seuraavaan liikenneympyrään ensimmäiseen Suomesta tullessa ja vähän siitä ohikin. Eli se oli silloin ainakin parin sadan metrin mittainen. Nyt on se tosiaan semmoista 7-8 autoa, mutta jatkuva virta autoja.
0: Veikkaan, että siellä nyt ei jäätelö jonoteta, vaan sillä on nyt jonotetaan jotain aivan muuta.
1: Kyllä, täällä jonotetaan bensiiniä, sillä bensiini on nyt suomalaisesta näkökulmasta todella halpaa. Ruotsihan oli yksi niistä Euroopan harvoista maista, jossa päätettiin laskea bensaan ja dieselin verotusta tuossa kesän alussa Iranin sodan takia. Suomessa näin ei tehty ja nyt on tämä kuilu hintojen värillä todellakin kasvanut. Ja nyt mulla on vieressä yksi tankkaaja, eli Karita Koskinen. Mistä päin sinä tulit tankkaamaan?
2: No itse asiassa mä oon tuolta Pohjanmaalta tai Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, mutta ystävän autoa, joka asuu Torniossa, niin tulin tähän tankkaamaan.
1: Eli ihan sieltä Etelä-Pohjanmaalta asti ei tänne tankkaamaan?
2: En todellakaan, mutta hän asuu Torniossa ja olin tässä Torniossa rajalla käymässä syömässä, niin ajattelin, että käyn ystävälle tankkaamassa auton.
1: No kannattaako se tankata täällä Ruotsin puolella?
2: No onhan toi nyt aika paljon halvempaa, 50 senttiä litra, niin kyllähän se sitten, en mä tiedä kannattaako sen, mutta tää oli nyt ehkä tällainen kiva käyntikin tässä Haaparannan puolella.
1: Niin, mä itse laskeskelin tuossa, että tällä hetkellä täällä Haaparannalla bensiini maksaa pikkusen alle 16 kruunua litra. Suomessa on keskihinta viime päivinä ollut 22 kruunua. Et kyllähän se, jos tankin täyteen laittaa vaikka 35 litraa, niin siinä parikymmentä euroa, eli noin 250 kruunua säästää, että rahaa se on.
2: Kyllä, joo, kyllä se. Että oma tytär kävi tässä ihan Pohjanmaalta, olivat menossa Rukalle, niin kyllä ne kävi tässä Haaparannan kautta. Kävi toki muutenkin täällä sitten ja olivat Kemissä yötä, mutta sanovat, että kannatti tulla käymään. Tankillisen ja otti, ja silloin oli dieselikin vielä, nyt on vissiin dieselihinta vähän noussut. Mutta se oli silloin halvempaa.
1: Niin, tosiaan siis rajalla asuvat varmasti täällä Haaparannalla käyvät tankkaamassa, mutta nythän on turistissa, se onkin vielä parhaimmillaan. Eli kun ihmiset tuolta etelästä tulevat, menevät Lappiin, niin varmaan moni täällä pysähtyy sitten tankkaamassa.
2: Kyllä, ja mitä itse, mä oon aikana, ollaan 20 vuotta sitten on asunut Kemissä ja siellä nyt ystäviä käy tapaamassa, niin kyllä moni kemiläinen sanoo, että kyllä he käy täällä tankilla.
1: Joo. No, mitenkäs, tarttuuko sun mukaan muuta kuin bensiiniä täällä Haaparannalla?
2: No, meinasin käydä tuolla hakees gluteenittomia tuotteita, jotka on huomattavasti halvempia näin keliaakikkona, mutta nyt äsken mietin, että en mä jaksa lähteä niitä retuuttamaan junassa.
1: Tässähän oppii koko ajan uutta. Mä itse olen tiennyt, että alkoholi ja kalja ja tupakat on täällä halvempia, mutta näköjään myös esimerkiksi kauraryynitkin on halvempia.
2: Joo, ja nämä gluteenittomat tuotteet on melkein puolta halvempia. Että kyllä ne on, Iikkamaksissa on monena vuonna vienyt kestokassillisen tuotteita, mutta nyt mä mietin, että ehkä en.
1: Joo, ja varmaan monessa muussakin kaupassa niitä myydään. Mutta kiitoksia Karita ja kivaa kesää sinulle. Mä tässä jatkan pikkusen kulman taakse, jos Ismo sinulle sopii.
0: Se kuule sopii mitä parhaiten, kävelet vaan siellä eteenpäin.
1: Mä ajattelin nimittäin mennä tuohon sisälle tuohon kahvilaan, koska siellä on muuan henkilö, jota ajattelin, että voisi vähän jututtaa myöskin. Eli nyt mä menen tänne sisään. Tässä on nyt pikkusen jonoa, ehtiiköhän toi myyjä mun kanssa jutella. Täällä on, voi olla, että hän ei juuri nyt ehdi tuolla tehdään nyt tällä hetkellä kovasti ruokaa. Pitäisiköhän meidän palata asiaan hieman myöhemmin.
0: Hei, me voimme tehdä niin, ja mä voin kuvitella kyllä siellä nyt, että porukat on tyytyväisiä, vähän kahvilanpitäjät ja muutkin siellä, että jos siellä nyt on liikettä vieläkin enemmän vaikka niin kuin normaali turistisesongin aikaa, niin hei, silloin kun sulle käy, niin tervetuloa taas mukaan lähetykseen. Mä laittelen täällä biisiä soimaan ja kuunnellaan, jos siellä saat jotain ihmistä vähän kiinni vedettyä hihasta.
1: Tehdäänpä näin.

0: Michael Bleu ja kahden viikon jälkeen, kuinka ollakaan, hei, teemme niin, että palman vielä tuonne Haaparantaan. Katri Nisula on siellä ja sinä olet saanut siellä käsisi seuraavan niin sanotusti uhrin.
1: Joo, minulla on tässä vieressä Sandra Sareen, joka työskentelee täällä huoltoasemalla. Hän sai juuri tuossa hodarit tehtyä ja ehtii nyt hetken aikaa mun kanssa jutella. Sandra, onko tämä nyt, kun katselee noita autoja, jotka jonottaa tuolla bensatankilla, niin ihan tämmöinen normipäivä täällä Haaparannalla?
2: No, se on ollut koko kesän aika normaalia, että kyllä sitä vilskettä viettää.
1: No, mikä on pisin jono, minkä sä olet nähnyt?
2: No, se on miten se ihan tuon rondelin saakka, niin kuin siitäkin. Joo. Melkein, että ne on melkein ollut edessä toisten autot, että ne ei pääse niinkö ohi. Tämä on se ollut aikalaista vilskettä, mutta kyllä se niinkö kuitenkin mennyt hyvin.
1: No, kuinka iso osa teidän asiakkaista tulee tuolta Suomen puolesta?
2: Varmaan ainakin 90% tankkaa nyt, mutta mä uskon, että se on paljon, kun tämä on Suomessa ollut aika kallista. Tuon tankkaaminen, että kyllä se on paljon suomalaisia. Ja se on hyvä. Ne on tervetulleita, että eihän siinä mitään. Että se haittaa, jos on vähän vilskettä.
1: Niin. Mm. No, Sandra, sä itsekin asut täällä Haaparannalla. Mm. Miten täällä paikalliset ihmiset kokee, kun välillä joutuu sit jonottamaan tankille? Mm. Onko se herättänyt myös ärsytystä?
2: No, kyllä se varmaan alussa, mutta mä uskon, että ne on oppinut, että joko ne tulee aikaisesti aamulla tai myöhään iltaan. Ja kun sitä asuu täällä, niin sitä voi vähän niin kuin kuitenkin suunnitella se. Ja turistit, ehkä niillä ei ole aikaa odottaa. Että kyllä ne on aika lailla. Että mä sanonkin, että jos aikaista aamulla tai myöhään iltaa, että silloin rauhoittuu. Mutta keskellä päivän sitä saa jonottaa.
1: Niin, ja tuohan ne matkailijat sitten rahaakin tänne varmaan käyvät sitten muuallakin.
2: Joo.
1: Kuin tuossa bensatankilla.
2: Kyllä, se on hyvä meille ja siksihän me täällä ollaan. Että kyllä ne kävää se sisällä, ostaa makkarat ja tämmöistä. Se on niin helppoa kuitenkin. Tankata ja tulla sisälle.
1: Mm. Ja muissakin kaupoissa sitten varmaan käy.
2: Joo, aivan varmasti. Että täällä on kuitenkin, täällä on niin isoja ja mahtavia kauppoja ja erikoisia.
1: No, Sandra, käytkö sinä ikinä Suomen puolella? Kannattaako sieltä mitään ostaa?
2: Kyllä mä käyn niin kuin City Marketissa ja Tokmanissa.

0: Siellä mutkat suoriksi vai kuinka jatkuu päivä sulla siellä nyt?
1: No nyt en laita tankkia täyteen, koska tämä huoltoasema on niin kivasti tässä vastapäätä meidän Sveriges Radion toimitusta. Mutta kyllä, mulla on tapana, jos Suomeen lähden, niin kyllä mä tankkaan tällä Ruotsin puolella minäkin.
0: Ihan ymmärrettävää. Erittäin paljon kiitoksia, että olit mukana. Ja sait sieltä vähän porukkaa mukaan tähän iltapäivän lähetykseen ja toivorikasta torstain jatkoa.
1: Kiitoksia kovasti.

Pykäri ja Pampi Kallio lauleli meille musiikkia. Kappale oli Kellot. Niin, tämä Euroopan metsäpalotilanne on hieman helpottunut viime päivien noista kriittisimmistä vaiheista, mutta ei voi sanoa vielä, että vaara on ohi. Ranskassa Bordeauxin lähellä riehunut metsäpala on saatu vakautettua, eikä palo ole enää laajentunut. Siellä kymmeniä tuhansia evakuoitua on päässyt palaamaan koteihinsa. Ja osa suljetusta teistä ja yrityksistä on avattu uudelleen. Myös Espanjassa tilanne Madridin ympäristössä on vähän rauhoittunut. Siellä evakuointimääräyksiä on purettu ja tuhannet asukkaat ovat voineet palata koteihinsa. Joillakin alueilla, erityisesti maan itäosissa, sammutushommat kuitenkin edelleen jatkuu. Ja samaan aikaan Kreikassa on syntynyt uusia vakavia metsäpaloja. Vähän näihin eikä hyvinkään vähänkään, hyvinkin paljon näihin asioihin pureudutaan nyt, kun langan päässä on pian Antti Asikainen Luonnonvarakeskuksesta. Ylitutkija, hänen kanssaan jutellaan juuri näistä metsäasioista, minkä takia metsät juuri nyt ovat alkaneet roida.

0: Tämä nyt ei liene keneltäkään huomaamatta, että Euroopassa on meneillään vakava metsäpalokesä. Puhutaan pahimmasta metsäpalokesästä vuosikymmeniin. Fokus on uutismediassa ollut ennen kaikkea siellä Ranskassa, Bordeauxin miljoonakaupungin aivan porstuassa liikehtivästä katastrofista. Ja toinen on siellä Espanjassa Madridin kulmilla, mutta näitä isoja paloja on meneillään myös monissa muissa osissa ja paikoissa Eurooppaa. Nyt luurin toisessa päässä on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Hyvää päivää sinne Joensuuhun.
1: Päivää, päivää.
0: No sinäkin olet varmasti mielenkiinnolla seurannut näitä Euroopan tätä metsäpalopiinaa siellä.
1: Joo, olen seurannut sitä ja oikeastaan jo parikin vuosikymmentä näitä metsäpaloja eri puolilla maapalloa. Ja ehkä tällaiset suurimmat alueet, joissa pinta-alat on vielä aivan eri luokassa kuin täällä Euroopassa, niin ne on tyypillisesti Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa ja sitten tuolla Venäjällä, mutta nyt myös täällä keskisessä ja Etelä-Euroopassa on alkanut palaa suuria alueita.
0: Näinhän se tosiaan on. Tähän on ihan maapallon maailmanlaajuinen tilanne, mutta jos lähdetään liikkeelle tästä kesästä, niin miksi juuri tämä kesä tarjoaa metsäpaloille niin suotuisat puitteet, ainakin täällä Euroopassa katsoen sieltä tutkijan näkökulmasta?
1: No oikeastaan kaikissa uutisoinneissa on nostettu esille tämä muuttunut ilmasto, jonka taustalla on tietysti vuosikymmeniä jatkunut fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ja kun ilmasto on muuttunut, niin tästä on seurannut keskilämpötilojen nousu kesäaikana ja puolestaan sitten helposti kuivattaa näitä metsäalueita, niiden maaperää. Ja kun siihen yhdistetään sitten salama tai ihmisen toiminta tai sen toiminnan tuloksena syntynyt kipinä, niin sitten ollaan tässä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta sitten paljon vähemmälle huomiolle oli jäänyt se, mitä metsänhoidolla on tekemistä tai metsien käytön tai maankäytön historialla on tekemistä näiden vaan kasvavien palojen kanssa Euroopassa.
0: Jos puhutaan nimenomaan Euroopasta, laitetaan fokus sinne, niin erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja osin Saksassa metsät on usein niin sanotun aktiivisen metsähoidon piirissä ja näitä puulajeja, niitä valitaan, metsiköitä uudistetaan ja käytetään tämmöistä sanaa jalostettu metsänviljelymateriaalia, jossa on sitten vaan nämä määrättyjä puita. Tällä täytyy olla aika paljon tekemistä kanssa tämän ongelman kanssa, että tämä on mennyt tämmöiseksi. Tämä on mäntymetsiä vaan ja niin eteenpäin.
1: No, puulajakaumalla on varmasti merkitystä. Et esimerkiksi tämä mainitsemasi Bordeauxin alue, joka näkyy, se Bordeaux sijaitsee lähellä tällaista Länsi-Euroopan suurinta tai ainakin yhtä suurimmista ihmisen istuttamalla perustumaa metsäaluetta. Ja tämä se näkyy nimittäin satelliitissakin semmoisena vihreänä kolmiona siinä Atlantin rannalla. Niin 1800-luvulla alue oli vielä tällaista kosteikkoa, suomaata, turvemaata, nummea. Ja siellä esiintyi jopa malariaa siihen aikaan. Ja sitten Napoleon III mahtipäätöksellä sanoi, että tämä alue täytyy metsittää tai kuivattaa ja metsittää. Ja niin sitten tehtiin ja sinne syntyi tämmöinen metsäalue, joka on varsin mäntyvaltaista. Ja kaiken kaikkiaan, paitsi sitten tämä puulajien jakauma, joka kyllä silläkin alueella on viime vuosikymmeninä mennyt lehtipuuvaltaiseen suuntaan ja siellä kasvaa siis myös kuusta. Ja sillä on toki vaikutusta, mutta yksi keskeinen syy, että miksi metsäpaloja Euroopassa ja etenkin nyt vaikkapa Espanjassa ja Ranskassa on paljon, niin esimerkiksi Espanjassa on tällä hetkellä lähes 3 kertaa enemmän puuta kuin tuossa 90-luvun taitteessa tai alkaessa. Eli meillä on sitten tätä palavaa materiaalia ja niin kuin jenkit sanoo forest fuel paljon enemmän isoilla alueilla Euroopassa ja kaiken kaikkiaan EU:n metsien puuston tiheys on noussut tältä, jos perätään vaikkapa 50-lukuun puuston tiheys ja erityisesti siis puuston määrä on kaksinkertaistunut, niin nyt meillä on isoja puita enemmän. Niin kuin sanoit, ne on havupuuvaltaisia nämä meidän metsämme. Ja kun siihen yhdistetään muuttuva ilmasto, laiminlyöty metsähoito, niin tulokset ovat tässä.
0: Meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: Jaa, meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Tuossa välillä kuunneltiin vähän musiikkia, sitten jatketaan tämän vakava aiheen parissa. Kun sä puhuit tuossa, että Euroopasta löytyy paljon enemmän metsää kuin aikaisemmin, niin toisaaltahan se kuulostaa aika hienolle, mutta eihän se silloin kovin hienoa ole, jos ne nyt vaan sitten palaa pois.
1: Niin, se on tietysti sillä tavalla, että me ollaan pitkään Euroopassa erityisesti totuttu siihen, että metsäpalot on tämmöisiä epätavallisia luonnonilmiöitä. Ja kuitenkin sitten muualla maailmassa, erityisesti havumetsävyöhykkeellä, mutta myös sitten Euroopassa tuolla Välimeren alueella, metsät on, tämä palodynamiikka on keskeinen osa metsien kehityskulkua. Ja on olemassa myös semmoisia puulajeja Pohjois-Amerikassa, jotka eivät edes, ne siemenet eivät lähde itämään ennen kuin sinne tulee tämmöinen palokäsittely. Eli tuo kuntta palaa siitä päältä ja sen jälkeen ne tietää, että nyt on kasvutilaa ja kasvutekijöitä ja siemenet lähtee itämään. Tai se voi olla niinkin päin, että ne tosiaan siemenet vasta varisee sitten, kun tämmöinen palokäsittely tulee, nyt ihan tarkkaan muista. Mutta tämä on osa hiilen ja metsän kiertokulkua. Ja nyt sitten Eurooppa, joka on aika niukka ollut metsävaroiltaan, on oikeastaan vasta kuluneen vajaan 100 vuoden aikana alkanut tottua tai joutunut totuttelemaan siihen, että metsää on kuitenkin kohtalaisen paljon. Metsät alkaa olla tiheitä ja nyt sitten jos ihminen ei korjaa sitä puuta, niin luonnon omat prosessit toimii siellä kierron loppupäästä ja alkaa uudistaa sitä metsää. Ja näitähän me sitten kutsumme metsätuhoiksi, taikka, jotka on oikeastaan tuhoja vasta siinä vaiheessa, kun on tämmöinen taloudellinen näkökulma näihin metsiin, mutta osaltaan ne on osa tätä metsän luonnollista kiertokulkua.
0: Jos kohta siirretään katse nyt tänne Pohjoismaihin, niin pitää ihan vielä kuitenkin kysyä, että ollaanko tuolla Euroopassa nyt siirtymässä tilanteen, jossa nämä suurpalot on vähän niin kuin uusi normaali, eli näillä mennään nyt sitten jatkossa ennen kuin saadaan jonkunnäköistä uutta innovaatiota alle, että tämä loppuu tai tämänhetkinen tilanne ja kriisius.
1: Kyllä se on hyvin, hyvin todennäköinen kehityssuunta ja siinä on kaksi keskeistä syytä, että tuo äsken mainitsemani metsien ikäluokkarakenteen muutos, sillä on vanhempia metsiä, tosiaan havupuuvaltaisia metsiä ja sitten tämä toinen muuttunut ilmasto- ja kasvutekijät. Ja tässä on sellainenkin asia, jota olen pohtinut, kun usein puhutaan, että metsät kuivuu nykyisin. Tai kuivuus on yksi tekijä, mikä tässä vaikuttaa. Ja tietenkin, jos ei sada, niin kuivuutta on. Mutta myös sitten suurikokoiset puut, tiheät metsät, ne haihduttaa myös niiden latvuston kautta valtavasti vettä. Ja se näkyy myös sitten siinä, että kun tällainen puusto hakataan pois, niin pohjavedenpinta nousee tosi voimakkaasti ja erityisesti keväällä siellä on vettä siellä metsässä ja metsämaassa enemmän kuin monin verroin enemmän kuin siinä tilanteessa, kun meillä olisi ollut siinä täysin metsä päällä haiduttamassa sitä vettä pois. Mutta uusi normaali tästä varmasti tulee.
0: Se on ikävää, mutta jos ajatellaan nyt sitten tosiaan tätä meidän aluetta täällä Pohjoismaita, niin puhutaan kuin näistä sekametseistä, niin tutkimuksen mukaan eikö ne ole paremmin palon kestäviä kuin yhden puulajin metsät, eli ollaanko tässä nyt vähän niin kuin oltu liian ahneita kasvattamaan rahaa metsissä sillä tavalla, että ei anneta näiden sekametsien olla niin kuin nyt on aina ollut täällä, vai onko ihan väärässä aikaisemmin, ennen kuin niitä jalostettiin?
1: No, mäkin olen ajatellut tällä tavalla, ja tässä on niin kuin kahteen suuntaan tutkimustuloksia. Että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa luin tällaista yhteenvetoartikkelia, niin havupuuvaltaiset metsät, joissa etenkin mäntylajeja, joissa on erityisen paljon pihkaa, terpeenejä, jotka sitten vielä kuumetessaan höyrystyy, niin ne on erittäin räjähdysalttiita silloin, kun se, tai jos sinne tuli syttyy, niin se myös sitten leviää. Ja pääsääntöisesti on varmaankin niin, että lehtipuuvaltaisissa metsissä, joissa tätä latvuksessa tai rungossa olevia niin herkästi syttyviä aineita on vähemmän, niin palot eivät ainakaan leviä yhtä nopeasti. Mutta sitten on tällaisia tuloksia myös, että aika äskettäin täällä Joensuun tai Itä-Suomen yliopistossa julkistettu tutkimus, jossa havaittiin, että tällaiset monilajiset metsät Espanjassa ja tuolla Pyreneiden niemimaalla, niin siellä itse asiassa tämä tuuli leviää ja on paljon herkempiä. Sitä ihan yksittäistä syytä siihen ei osattu sanoa, mutta sellaiset metsät, joissa on useita latvuskerroksia, on nuorempia puita, keski-ikäisiä puita ja vanhempia puita, niin yksi teoria ja myös havaittu kulku on se, että nämä ennen maanpintaa edenneet laseintensiteetin palot nousee sitten helpommin tuonne latvuspaloksi. Tämä on vähän pitkä vastaus sun kysymykseen, mutta ei voida aina sanoa, että yhden puulajin metsikkö on huonompi kuin useampien puulajien metsikkö.
0: Hieno heikato, Antti, sä voitte...
1: varmaan tarvitsisi.
0: Niin, vastaa ihan raossa, nimittäin minäkin ymmärrän, että ne ei ole niin yksinkertaisia asioita, että se menee just noin, niin anna tulla vaan mielellään.
1: Joo, ja sitten ehkä vielä toinen asia tässä on se, että riippumatta siitä, että mitä puulajia tuolla kasvaa, niin sitten se puuston järeys ja että kuinka tiheässä ne puut siellä ovat, niin se vaikuttaa erityisesti tähän paitsi sen metsän aiheuttamaan haiduntaan, mutta myös siihen, että kuinka herkästi tuli pystyy leviämään. Että on tietysti loogista, että jos ei ole puita ollenkaan, niin ei ole kyllä metsäpaloakaan, mutta mitä tiheämpi metsä ja paljon kuolleita oksia tai kuolleita itse harvenemisen seurauksena syntyneitä runkoja siellä on pystyssä ja maassa, niin sitten tuli leviää tosi nopeasti.
0: Meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: Haastattelussa on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen ja puhutaan näistä metsäpaloista, mikä nyt on riivaavat vähän ympäri maailmaa, mutta ennen kaikkea nyt Euroopassa on tätä nähty. Niin Antti, mitäs nämä Etelä-Euroopan kokemukset kertovat siitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä jo nyt? Onko jotain, mitä voidaan tuossa nyt katsoa, että hetkinen, näin tämä kannattaa tehdä, että me vältytään kuitenkin näin isolta tuhoilta täällä?
1: No tässä on tietysti 2 tai 3 asiaa, jotka on jo tehty metsäpalojen vähentämiseksi. Ja ensimmäinen tehtiin jo 1950-60-luvun taitteessa, kun metsän muokkauksessa kulotuksen osuus alkoi vähentyä. Silloin ei ollut käytettävissä koneita, oli käyty toinen maailmansota ja eikä ollut teknologiaakaan, jolla olisi voitu äestää tai muokata metsiä. Ja sen takia päätehakkuiden jälkeen metsäalueet kulotettiin, otin hakkuutähteet poltettua ja oli helpompi perustaa seuraava sukupolvi. Ja sitten kun tämä kulottaminen ei aina pysynytkään sitten tällä kulotusalueella, niin sen osasyy oli siis näihin metsäpaloihin ja suuriin metsäpalopinta-aloihin tämä maanmuokkaus, joka sitten riistäytyi muille metsäalueille. Ja silloin paloi metsää 10 000 hehtaaria. Vuositasolla se oli ihan normaali tilanne ja jopa 100 000 hehtaaria. Ja siitä kun luovuttiin, niin ihan niin kuin hyppäyksenomaisesti paloalat putosivat ja tällä hetkellä noin 500 hehtaaria vuodessa Suomessa palaa metsää. Vaikka lukumääräisesti syttyykin 1000 metsäpaloa. Ja toinen asia, mikä on tehty sitten, on se, että meillä on rakennettu aika tiheä metsäautotieverkko puuhankinnan tarpeisiin, ja sitäkin on joskus kritisoitu, että se tekee metsiin pääsy liian helpoksi, ja se on niin kuin ekologisesti jollekin eliölajeille huono asia, mutta jos käy niin, että palo syttyy ja niitä paloja tosiaan on noin 1000 vuodessa, niin palo paikalle päästään todella nopeasti. Ja silloin se, vaikka olosuhteet olisi niin kuin aika pahatkin, on kuivaa, tuulista, kuumaa, niin tämä palo saadaan tukahdutettua ennen kuin palo riistäytyy hallitsemattomaan mittakaavaan. Ja kolmas asia on sitten, mitä on tehty Ruotsissa ja niin Suomessakin on, hakkuutähteiden korjuu energiantuotantoon. Nämä maassa olevat hakkuutähteet, kun ne on kuivia, ja niitä ei ennen vuosituhannen vaihdetta juuri talteen otettu, niin hakkualueella ne muodosti aika hyvän jatkumon, jota pitkin sitten tuli voisi levitä. Ja nämä on oikeastaan se tärkeimmät tekijät, jotka on jo tehty tällaisen erittäin tehokkaan palovalvonnan lisäksi. Ehkä niitä voidaan vielä tehostaa, mutta perusasiat mielestäni ovat jo kunnossa.
0: Tavallaan siis otetaan oppia ja oppia tietystikin menneistä ja mitä on tullut tehtyä väärin ja sitten on huomattu, että jotkut asiat on kannattanutkin tehdä, on tehtykin ihan oikein. Ja onhan näitä isoja metsäpaloja ollut täällä Pohjoismaissa. Mulla nyt tulee mieleen tämä Ruotsin Nurbergin metsäpalo 2014, missä meni noin 25 000 jalkapallokentän kokoinen alue, siis palo ihan poroksi. Antti Asikainen, kun katsot tutkijana Euroopan metsiä juuri nyt, niin mikä antaa sulle eniten aihetta huoleen ja toisaalta eniten aihetta toivoon? Mille tämä sun mielestä näyttää?
1: No eniten aihetta huoleen antaa sitten muuttunut ilmasto ja sen mukanaan tuomat sään ääriilmiöt. Mutta yhtä lailla mua huolestuttaa se, että kun nyt hieman yksinkertaista ja vähän kärjistäänkin, mutta meidän ilmastopolitiikka Euroopassa, joka kohdistuu metsiin, niin sen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa hiilinieluja, mikä tarkoittaa suomeksi sanottuna, en nyt ruotsiksi yritäkään sanoa, niin sitä, että metsien puuvarasto kasvaa koko ajan. Ja se on tehnyt sillä tavalla jo koko sen, oikeastaan voi sanoa, että koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Ja nyt sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jos tätä puuta ei korjata, ja jos sitä ei hyödynnetä, rakentamiseen pakkausmateriaaleina energiaksi. Ja jos sitä ei viedä sieltä metsästä siis pois yhteiskunnan käyttöön, teollisuuden, kaupunkien ja muuhun tarpeisiin, niin luonto hoitaa sen puunkorjuun sitten omalla tavallaan. Ja se, mikä mua huolestuttaa tässä on, että sinänsä ilmaston kannalta olisi hyvä, että meillä on mahdollisimman suuri puuvarasto, joka on samalla mahdollisimman suuri hiilidioksidivarasto. Se on poistanut ilmakehästä hiiltä. Mutta samaan aikaan riskit kasvaa, että me menetämme koko sen hiilivaraston kertalaakista. Se palaa poroksi, vapauttaa valtavat määrät hiilidioksidia ilmaan. Me jäädään ilman sitä raaka-ainetta, ilman uusiutuvaa energiaa. Ja siinä ohessa menee, niin kuin nytkin mennyt ihmishenkiä, valtavia omaisuuseriä. Eli että me ei osata tasapainoilla. Se huolenaihe on lyhyesti sanottuna, että siinä hiilen kerryttämisen innostuksessa unohdamme, että metsä on elävä organismi, jossa on oma hiilen kiertonsa, ja se ei välttämättä hiili ei pysy siellä metsässä. Ja suurin toiveen aihe olisi se, että, tai toivon, että me saisimme jotenkin tämän viestin paremmin menemään läpi täällä, paitsi Suomessa ja Ruotsissa, niin myös koko EU-alueella, että tarkoituksenmukainen metsien hoito ja käyttö, puunkorjuu, puun vieminen pois sen palomassan, jos sen kääntää näin päin tässä tilanteessa, vieminen pois sieltä metsistä, niin mahdollistaa sitten, että meillä on elinvoimaiset ja myös tultakin tiettyyn ajan asti vastustuskykyiset metsävarat Euroopassa.
0: Tässä voisi ajatella näin, että tutkijana sinäkin tuossa nyt mietit näitä molempia asioita. Sä oot vähän niin kuin puu ja kuoren välissä tässä hommassa.
1: No niin.
0: Eikö niin?
1: No tällaista on, mutta kyllä mä niin kuin voittopuolisesti ajattelen, että esimerkiksi Espanjan Portugalin rajan alueella tapahtunut iso metsäpalo, jossa taustalla oli sään ääriilmiö. Pääasiassa ne tuhot ja paloalueet kohdistuivat siis hoitamattomiin metsiin, joissa on paljon palomateriaalia, ei ole mitään palokatkoja, kun taas sitten metsätalouden piirissä olleet metsät pääasiassa säästyivät. Mutta tämä ei ole yksinkertainen kysymys. Tähän liittyy ekologisia näkökulmia, sosiaalisia näkökulmia. Tietysti talous painaa siellä. Ja sitten on tämä ilmastokysymys, että kumpi on parempi ja missä määrin, että metsää pitäisi käyttää ja missä määrin sitä säästää. Mutta ehkä mä vielä muotoilen sen niin päin, että ilman metsäsektoria, ilman elinvoimasta metsäsektoria, meillä ei ole korjuukoneita, meillä ei ole metsissä tiestöä, meillä ei ole yrittäjiä, jotka pystyy koneita käyttämään, koska yritystoimintaa ei siis tarvita. Meillä ei ole myöskään minkäänlaista osoitetta puulle, joka käytä sieltä hakemassa Amerikassa tehdään niin sanottuja forest fuel treatmentteja, jossa viedään sitä palomassaa pois. Mutta alueella, jossa ei ole metsäteollisuutta, se joudutaan talviaikaan polttamaan valtavissa rovioissa sitten siellä teitten varsilla. Ja kun talvet lyhenee, niin sekin alkaa olla riskialtista. Niin tämä metsäsektori kuitenkin mahdollistaa meille edes jonkinlaiset laajamittaiset toimenpiteet, joilla sitten voidaan metsäluonnonvaraa muokata vaikkapa sitten sinne sekametsien suuntaan, jos niin halutaan.
0: Näinhän se on, Antti Asikainen, että tämä on monimutkainen juttu ja sitten on näitä suoalueita, mitä on muutettu metsäteollisuudelle käytettäviksi ja muut, ja nehän kanssa on ollut niin kuin tämmöisiä luonnollisia pysäyttäjiä tavallaan näille metsäpaloille, mutta meillähän olisi tässä nyt tietysti mahdollisuus ja tilanne. Tämä on niin laaja asia, että mun mielestä me voidaan varmaan ehkä Antti palata tähän asiaan jossain vaiheessa myöhemmin, koska tästä puhetta riittää, mutta jos laitetaan nyt stoppi tälle haastattelulle tällä kertaa ja toivotan sulle oikein hyvää jatkoa sinne kesän jatkoon. Tuleeko muuten paljon metsissä liikuttua, Antti, siellä Joensuun suunnalla?
1: Kyllä mä liikun sekä tuolla mökin ympäristössä, mutta sitten erityisesti metsästyskaudella hirvijahdissa tässä Joensuun lähellä Rääkkylässä, niin ehkä kaikkein eniten tulee aikaa syksyisin sitten vietettyä tuolla metsissä ja tietysti muutenkin työn puolesta, mutta nuo nyt ehkä kaksi tärkeintä näkökulmaa.
0: No ei muuta kuin kuule hienoja löytyjä siellä metsissä. Siellähän löytyy riistaa, marjaa, sieniä ja muuta. Nyt on oikea aika liikkua siellä. Paljon kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos paljon. Joku taas.

0: Vuorossa uutiset. Puolaan aamuyöllä pudonnut esine vaikuttaa olevan venäläinen ohjus, kertoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Tuskin mukaan kaikki merkit viittaavat siihen, että ohjus oli venäläinen, mutta asiasta ei ole täyttä varmuutta. Hän kertoo myös, että ei ole syytä ajatella, että Puola olisi ollut ohjuksen kohde, raportoi Reuters. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan. Costan mukaan tämä korostaa jälleen, että Venäjän aggressio on uhka koko Euroopan turvallisuudelle. Japanin maanjäristyksessä on kuollut 34 ihmistä, raportoi NHK. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Etsintäoperaatiot mahdollisten eloonjääneiden löytämiseksi ovat olleet siitä lähtien käynnissä. Ulkomaalaisten, käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
1: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas. Om det har funnits sådana.
0: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Schörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkomukset pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
2: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Toimittajina olivat Jasmin Fladi ja Johanna Dixon. Lounais-Ranskassa suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan evakuoidut 84 000 ihmistä saavat luvan palata koteihinsa. Ranskan viranomaisten mukaan tilanne on ollut yön aikana suhteellisen rauhallinen, eikä palo ole laajentunut. Korkeampi kosteus, viileämmät lämpötilat ja lievä sade herättävät toiveita siitä, että palo voitaisiin kukistaa tänään. Metsäpalojen riski on tällä hetkellä erittäin suuri Ruotsin eteläosissa. Laajojen palojen ehkäisemiseksi siviilipuolustusvirasto MCF on nostanut vesipommitukseen käytettävien lentokoneiden ja helikopterien valmiutta. SMHI varoittaa paikoin äärimmäisen suuresta metsäpaloriskistä. Etelä-Ruotsia koskeva metsäpalovaroitus on voimassa ilta 11. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Fanny noista uutisista ja sitten Fanny käy vielä kertomassa meille uutisotsikoita tuossa kello 15 jälkeen ennen kuin sitten on pidemmät uutiset kello 15.30. Finska päivää, kuuntelet päivää vai miten tuon sanoisi, iltapäivälähetys on kuitenkin käynnissä, tulee Tukholmasta. Yllättäväkin suorana mennään, niin kuin asiaan kuuluu, aina tuonne kello 17.10 saakka. Ja kyllähän meillä tarjontaa täällä on. Pysytään nyt näissä ajankohtaisissa aiheissa vielä tällä tunnillakin. Nimittäin tuossa jo uutisissa kuultiin, että siellä Lounais-Ranskassa on 84 000 ihmistä saanut luvan palata jo koteihinsa, eli suunta on siellä parempi. Mutta mennään vähän sinne ja niille kulmille, nimittäin siellä Bordeauxn lähellä 40 kilometrin päässä Bordeauxsta viinitilaa pitää Nea Berglund yhdessä isänsä Juha Berglundin kanssa. Venla Rakkola soitti sinne ja kyseli vähän, että miten siellä nyt nämä asiat ovat oikein menneet. Mielenkiintoista tarinaa siellä ja sitten kuullaan vielä myöskin näistä marjan poimijoista Suomessa, nimittäin siellähän nämä ulkomaalaiset marjanpoimijat nyt loistuvat poissaolollaan. Ruotsissa tilanne on aika lailla toinen. Siitäkin kuultiin jo vähän tuossa uutisissa. Ja saadaan tuossa aivan kohta, kun ollaan vähän musaa, niin tuommoinen pieni tietoisku myös Aksevallan kesästä. Nimittäin sellainenkin on tässä pikkuhiljaa tulossa reilun pari viikon päästä. Tai onko se pari viikon päästä, 14. päivä elokuuta. Lähettää Sveriges Radio Finska sieltä ensimmäisen lähetyksensä. Sieltä lähetetään siis levyseppä, iltapäivälähetys ja sitten vielä karaoke-kilpailu lauantaina. Siitä lisää myös aivan kohta. Mutta ensin puheenvuoro saa Emmi. Breakable.

Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä. Eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!

Kuulua huuhduntaa, no sitä meillä harrasteli tuossa Mistolan lasiset linnut. Iltapäivää kuuntelet ja kyllähän tällä kohtaa, vaikka nyt torstai on meneillään, niin käydään sitten pyörähtelemässä tuolla viinitilalla. Tosin nyt tunnelmat ei ole ihan semmoiset niin kuin normaalit, kun semmoiselle paikalle ollaan menossa. Mennään sinne Einin tahtiin ja sen jälkeen tosiaan Nea Barlund ja lähdemme Bordeauxseen.

diskon taikaa ja sitten kun sille lyödään vielä tämmöinen vanha tango, jota versioidaan, niin kyllähän se lähtee svengailemaan. Eini ja täysi kuu. Niin, Lounais-Ranskassa Mirodin alueella on viikon ajan roihunut tuhoisia maastopaloja. Palot ovat polttaneet jo yli 40 000 hehtaaria maastoa. Ja suurkaupunki Bordeauxn alueella, siellä evakuoitiin aiemmin yli 200 000 henkilöä. Kesän kuiva ja kuuma ilma sekä kovat tuulet eivät myöskään ole helpottaneet tuota tilannetta. No, tänään tiedämme kertoa, että Lounais-Ranskassa suuren metsäpalon vuoksi kodestaan evakuoidut 84 000 ihmistä saavat luvan palata koteihinsa. Eli suunta on nyt parempaan. Ranskan viranomaiset uskovat nyt saaneensa myös liekit hallintaan. Evakuoinnit puretaan 9 paikkakunnalta. No, tämä on tietysti hyvä uutinen Nea Berlundille, joka pitää isänsä Juha Berlundin kanssa viinitilaa noin 40 kilometrin päässä Bordeauxsta. Aamumme juontaja toimittaja Venla Rakkola sai Nean puhelimen päähän eilen ja kysyikin häneltä, miltä maastopalojen tilanne näyttää.

0: tilanne on siis tosiaan aika vakava. Isoin maastopalo ainakin miesmuistiin. On siis yli 40 000 hehtaaria palannut siellä rannikolla. Se on semmoista rannikkomäntymetsää, joka roihuaa siis aivan valtoimena. Se on tosi kuivaa ja mänty palaa tosi kovaa. Nyt on vielä ollut aika tuulinen ja helteinen keli, niin se ei ole auttanut valitettavasti sammutustöissä. On evakuoitu ainakin 250 000 ihmistä. Sekin luku kasvaa joka päivä. Ja se on aika iso logistinen operaatio niin kuin tällä seudulla tällä hetkellä, että mihin saadaan ihmisiä mahtumaan, että paitsi turisteja, jotka on olleet lomilla, mutta paikallisia ja sitten esimerkiksi sairaaloita ja vanhainkoteja on jouduttu evakuoimaan, niin siinä on aika paljon logistiikkaa, mutta tällä meidän alueella me ollaan semmoinen 30 kilsaa tai reilu puoli tuntia Bordeosta niin kuin päättuun. Niin meidän alueella on nyt kyllä helppo hengittää ja ei ole, ollaan sen verran kaukana noista tulipaloista, että ei ole tällä hetkellä niin kuin suoranaista hätää, mutta autetaan sitten tietenkin sinne, minkä pystytään, niin rannikolle. Ja on erilaisia keräyksiä ja ollaan oltu niissä mukana ja mullakin on ollut majoittuneena muutamia tuttuja ja itse asiassa muutamia tuntemattomiakin, jotka on tarvinneet hetkellisesti katsoa pään päälle.
1: Voin kuvitella, että on aika hurjat olot siellä, kun on noin isoja noi tulipalot, niin millainen fiilis siellä on ehkä niin kuin yleisesti ottaen ja millainen tunnelma teillä on?
0: Joo, no sitä voi varmaan jokainen kuvitella. Nukun huonosti, kun mietin ja katson jotenkin uutisia ja muuta. Ja kyllä siis semmoinen ehkä katastrofaalinen kuvaa sitä tosi hyvin, että aika surullinen fiilis meilläkin. Se rannikko on paitsi niin kuin monille koti ja se on meidän yhtä kauneinta osaa niin kuin tästä seudusta ja tosi turistiystävällistä. Siellä käy paljon ihmisiä kesäisin etenkin, niin se on aika semmoinen mieltä murtava fiilis kyllä, kun sitä miettii ja kaikki, jotka on menettäneet kotinsa tai kotieläimensä ja joutuneet evakkoon ja muuta, niin se on kyllä aika ikävä. Ikävä, mutta koitetaan kaikki me tehdä, mitä pystytään olemaan avuksi palomiehille ja sammutustöihin. Aika monet maanviljelijät on osallistuneet solidaarisesti esimerkiksi isoin traktorein ja vesitankein apuun. Et kaikki on kiva huomata, miten paljon apua on. Et tällä hetkellä on enemmän siis

0: että varsinkin tuulen suunta on isossa roolissa. Ja sitten mitä lähemmäs päästään niin kuin kaupunkialueita, niin sitä herkemmäksi sit se tilanne ikään kuin muuttuu. Paljon noista evakuoinneista esimerkiksi on tehty ihan vaan savuhaittojen takia, että noin massiivinen metsäpalo aiheuttaa semmoiset savupilvet, että on vaikea hengittää. Niin vaikka ei olisi ollut välitöntä niin kuin palovaaraa muutamilla lähiöalueilla, niin on evakuoitu sitten sen takia. Mutta kyllä se tilanne elää koko aika ja täällä vähän niin kuin tällä hetkellä mennään päivä kerrallaan, että sen mukaan katsotaan.
1: Joo, no mä olisinkin seuraavaksi sitten pohtinut sitä, että miten te olette varautuneet tähän potentiaaliseen palojen leviämiseen, miten hyvin sieltä tulee esimerkiksi virallista ohjeistusta tästä?
0: No viranomaiset tiedottaa kyllä tosi aktiivisesti ja kaikkia paikallisia kehotetaan seuraamaan nimenomaan prefektuurin ja sitten niin kuin omien kaupunkien ja kylien nettisivuja ja sosiaalisen median sivuja, että niin kuin tiedetään, niin somessa liikkuu paljon infoa, mutta on parempi sitten katsoa infot suoraan viranomaisilta. Ja jos tulee esimerkiksi evakuointikehotuksia tai käskyjä, niin ne tulee suoraan puhelimiin. Kaikki, jotka on tietyillä alueilla, niin viranomaisilla on ne keinot käytössä ja se on ollut kyllä tosi tehokasta ilmeisesti toistaiseksi.
1: Te olette suomalaisten pitämä viinitila siellä, niin tiedätkö sä muista suomalaisista siellä alueella, mikä heidän tilanteensa on?
0: No sen verran, mitä tuttujen kanssa on vaihtunut, vähän sama tilanne kuin mulla. He, jotka on kauempana paloista, niin on kotosalla, mutta seuraa tilannetta ja kaikki ollaan yhdessä huolissaan. Sitten mulla on muutamia suomalaisia ystäviä, jotka on joutuneet lähteen kotoaan evakuoinnin takia, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole tietoa, että olisi ollut mitään niin kuin, taloilla tai kodeilla ei ole ollut vielä ainakaan mitään haittoja tai palovaaraa. Mutta kyllä tuossa on muutamia ystävien kanssa kyllä vaihdettu ihan suomalaisten kuin paikallistenkin kanssa, että kaikki ollaan ikään kuin samassa veneessä.

0: Hän on ama, pidän musta kiinni, mutta me mennään takaisin Ranskaan ja Bordeauxn alueelle, jota rankat maastopalot ovat koetelleet. Palojen sammutustöiden arvioidaan kuitenkin vielä kestävän viikkoa, jolle jopa kuukausia, vaikka juuri nyt siellä viranomaiset ovat ilmoittaneet saaneensa tilanteen muuten hallintaan. Nea Berlundin pitämä viinitila sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Bordeauxsta. Nyt siis vähän hallintaan saadut tulipalot ovat voineet myös pahimmoilla aiheuttaa savuhaittoja kaikille rypäleille. Kuunnellaan, mitä Nea kertoo viinitilastaan.
1: Tarsäänillä meillä on 13 hehtaaria tarhoja, köynnöksiä. Mulla on 10 eri viinilajiketta. Me tehdään sekä valkoisia roseita, punaviinejä, kuohuviinejä, makeita viinejä. Ja sitten me tehdään myös tuommoista alkoholitonta rypälemehua, tynnyrikypsytettyä balsamiviinietikkaa. Ja sitten meillä on aika paljon hedelmiä ja itse tänä päivänä myös oliivipuita. Että tehdään joku päivä öljyä, mutta se ei ole vielä tuotannossa. Ja meillä on aika siis tämmöinen monimuotoinen tuotanto. Meillä on myös paljon tapahtumatoimintaa ja meillä on majoitustoimintaa. Ja tehdään kesäisin paljon erilaisia perhejuhlia, jonkun verran häitä ja sitten ihan omia tapahtumia. Tänäkin perjantaina meillä on semmoinen iso elokuva, niin ulkoilma-elokuva näytös, joka on kiva. Tulee parisataa ihmistä ja tehdään sitten ruokaa ja katsotaan yhdessä leffaa. Että Tarsäänillä on aika semmoinen dynaaminen meininki, jos voisi näin sanoa. Viini ja viinituotanto on toki siinä niin kuin tuotannon ytimessä, mutta tehdään sitten paljon kaikkea muutakin.
2: No siltä kuulostaa. Onko nämä metsäpalot tai maastopalot sitten vaikuttaneet teidän toimintaan tai teidän satoon mitenkään?
1: No toistaiseksi ei. Tulipaloissa on aina se vaara, jos ne on tosi lähellä viiniköynnöksiä tai ihan siis tarhoilla. Ja sitten jos ne on tosi lähellä sadonkorjuuaikaa, niin ne voi vaikuttaa, niin kun tulla tämmöisiä savuhaittoja rypäleisiä. Mutta toistaiseksi puhutaan niin kun ihan mitättömistä. Siis ei ole, sanoisin, että 0% vaikuttaa niin kun tämä palo. Toki tämä niin kun kuivuus ja ilmastonmuutos ylipäätään saati toinen juttu, että kuivuus vaikuttaa kyllä meidän satoon. Tänä vuonnakin voi olla satoja vähän pienemmäksi kuin mitä toivottaisiin, jos ei tule vettä ennen sadonkorjuuta. Mutta täytyy sanoa, toistaiseksi tilan toimintaan niin ei ole onneksi vaikuttanut millään tavalla. Että toivotaan, että pysyy sellaisena ja toivotaan, että palot saadaan hallintaan, niin voidaan jatkaa samalla mallilla.
2: Joo, no näin totta kai toivotaan täältäkin käsin. Oletteko te pyrkineet mitenkään suojaamaan sitä teidän satoa? Onko siihen mitään mahdollisia keinoja estää vaikka savuhaittoja syntymästä?
1: En usko, että on mitään keinoja, mutta tosiaan niin kuin sanoin, puhutaan nyt vielä, että se palo on siis 60-70 kilometriä meiltä, niin se on niin kaukana, että ei ole tällä hetkellä mitään välitöntä uhkaa, että ei ole käynyt kyllä mielessäkään miettiä tarvojen. Meillä on aika vähän keinoja, ihan siis jos puhutaan niin kuin viininviljelystä ylipäätänsä, niin meidän haasteita on just kesäisin kuivuus, mutta talvella haasteita voi olla liiallinen vesi, keväisin on hallariskit ja raekuuroriskit on isoja, mutta kyllä niin kuin kaikki maanviljelijät, me ollaan aika pitkälti luonnon armoilla, että ei voi laittaa isoa pressua köynnösten päälle, vaikka joskus se tuntuu hyvältä idealta, niin käytännössä se on mahdoton.
2: Aivan. Onko teillä siellä tilalla paljon henkilökuntaa ja mikä heidän tilanteensa tällä hetkellä on?
1: Joo, mulla on siis 2,5 henkeä, 2 henkilöä tarhoilla ympäri vuoden ja sitten mulla on Sandrin, joka tekee meille osa-aikaisesti laskutusta ja tuommoista toimistohommaa, mutta kaikki on tällä hetkellä kesälomilla. Et mä oon ainoa, joka on enää töissä ja paikan päällä, niin sillä lailla on niin onnettomuudessa myöskin, että jos vaikka olisi paksuja savuverhoja tarhoilla ja olisi vaikea hengittää, niin ei ole tällä hetkellä siitä huolta. Että se on kesälomilla tuonne sadonkorjuuseen asti ja sitten ruvetaan poimimaan varmaan rypäleitä elokuun loppupuolella, niin sitten tulevat takaisin.
2: No se on hyvä kuulla tietenkin, että ei tällä hetkellä tarvitse siellä huolehtia heistä. Miten sitten nyt eletään loppuviikkoa, niin miten tämä viikko tai oleminen ylipäätään jatkuu sitten tästä eteenpäin?
1: Joo, no täällä ehkä nyt katsotaan päivä kerrallaan. Se on aika tärkeä. Tuulet muuttuu ja seurataan viranomaisten ohjeita, että mitä, tuleeko lisää evakuointeja. Nyt on jo kuullut, että osa olisi saanut palata koteihinsa, mutta en ole varma, onko se vielä tapahtunutta. Ja pikkuhiljaa, en oikein osaa muuta sanoa kuin, että mennään päivä kerrallaan sen osalta. Ja sillä aikaa mä valmistelen sitten kellaria valmiiksi sadonkorjuuta varten ja hommat jatkuu meillä tilalla entisellään.
0: Viinitilallinen Nea Barlundia haastatteli Venla Rakkola.

Mikael Gabriel for Life finska iltapäivälähetyksestä ennen kuultiin tuolla Isaac Sene yhteistyössä Vestan kanssa. Niin, me ei tässä iltapäivässä nyt lähdetä poimaan rusinoita edes niistä naapurien pullista, mutta lähdetään kuitenkin marjastushommiin aivan näillä näppäimillä. Oikeastaan perehdytään siihen ensin tämmöisellä pienemmällä lyhyemmällä raportilla tässä ennen kello 15 uutisia, josta jatketaan vähän pidemmän kaavan mukaan uutisten jälkeen. Rulla luistelu on poika. Itsekin tuli tehtyä sitä joskus 80-luvulla. Tässä ne ja Eini ja Rollerblades.

Ruotsin suomalaisella taustalla mentiin siinä hienosti ne Eini ja Roller Plates Finska iltapäivässä, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin lupailin, niin menemme nyt tähän marstushommiin, nimittäin ulkomaalaisten marjanpoimijoiden määrä on elpymässä täällä Ruotsissa, kun taas Suomessa näyttää olevan pohjalukemissa. Asiasta jatkaa nyt Johanna Dixon.

0: Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
1: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer att upprepas. Om det har funnits sådana.
0: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Sörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkeet pääsisi toistumaan. Työntekijöitä on jälleen siis värvätty huolimatta siitä, että hallitus päätti kieltää ulkomaalaisten marjanpoimijoiden värväämisen tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien johtuen siitä, että se katsoo toimintaan liittyvän liian suuria hyväksikäytön riskejä. Ruotsissa EU:n kausityödirektiivin avulla poimijoita on tosin saanut rekrytoida vain ruotsalaiset yritykset, joiden toimintaa Ruotsin viranomaisten on helpompi valvoa. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa EU:n ulkopuolelta saapuvia marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
2: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Tannerin mukaan ongelmakenttä luonnonmarja-alalla on Suomelle ja Ruotsille yhteinen, ja kumpikin maa tekee voitavansa estääkseen ulkomaalaisten poimijoiden laittoman hyväksikäytön.
2: Tässähän on alalla ongelmia, jotka ikään kuin ylittävät kyllä Tornionjoen. Että molemmissa maissa on ollut vähän eri aikaan eri tavoin rakentuneita ongelmia, mutta loppujen lopuksi kysymys on ollut aika lailla meidän näkemyksen mukaan samankaltaisista asioista.
0: Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Joopa joo, kansalaiset. Meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

Täytyy sanoa, että hyvä tilanne Nikolaksella, Nicolas Franchet. Nyt huutelee siinä onnesta ja harvemmin nyt tulee juuri onnesta huudettua. Muuten on kyllä tullut joskus sanottua vähän lujemminkin asioita, jos vaikka nyt on pudonnut jotain tarpeeksi raskasta varpaille. No, semmoista sattuu meille kaikille. Se on osa tätä niin kutsuttua elämää. Näin syvällisesti sitä mennään Finska-iltapäivässä. No, älä hätäile, kyllä nämä jutut tästä paranee vielä, nimittäin kannattaa tulla tuonne jatko-opintoihin, eli ottaa vaikka se Sveriges Radio Play-applikaatio esille ja kuunnella jatkoa sieltä. Lähetystä riittää aina tuolle kello 17.10 saakka. Tämä ei ole suostus, tämä on puolittain käsky. Mutta sinulle, joka et usko minua, sinulle oikein mukavaa iltapäivää. Tässä puolikuu ja ota minut nyt.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin jatketaan iltapäivää vähän digitaalisimmissa merkeissä. Ei muuta kuin tervetuloa ja käykää peremmälle niin sanotusti. Täällähän tilaa on vaikka kuinka paljon. Eli ei muuta kuin paras mahdollinen asento ja kuuntelu hommiin. Varosen Ismo on täällä studiossa lähettämässä suoraa lähetystä. Tuossa jo viime tunnilla vähän sivuttiin tätä marjanpoiminta hommaa. Nyt syvennytään siihen vähän syvemmällä tatsilla, nimittäin haastattelussa on konsulipäällikkö Suomen ulkoministeriöstä Jussi Tanner. Suomessahan toimii tänä kesänä ainoastaan 123 taimaalaista luonnonmarjapoimijaa, kun viime kesänä poimijoita oli runsas 2500. Onhan se aika iso ero, kun sitä rupeaa miettimään. Näistä ja muista, tai ennen kaikkea nyt näistä asioista, enemmän tämän seuraavan puolituntisen aikana. Rokkaillaan tässä ensin Nuorisopalatsin tahtiin ja sen jälkeen Fanny Laakko tulee kertoa viimeisimmät uutiset.

0: Metsän eläimille kuuluu tietystikin metsät ja täältä kuuluu Sveriges Radio Finska iltapäivälähetys. Jos nyt satut olemaan aparaatin äärellä, Fanny, sulla on tämmöinen pieni uutiskatsaus tähän kohtaan tarjolla.
1: Joo, tänään uutisissa kerrotaan, että tänään on maailman ylikulutuspäivä, mikä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään mennessä ihmiskunta on käyttänyt yhtä paljon luonnonvaroja kuin maapallo tuottaa vuodessa. Ja yli 1500 ihmistä on kuollut Ebolaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, osoittavat tänään julkaistut tiedot. Ja näistä ja muista kuulet lisää 3:30.
0: Kiitos, kiitos. Laitetaan poppaille tässä välillä. Henna, Emilia, Hietamäki ja Lähteet Laaksojen.

Henna Emilia Hietamäki lähtee Laaksojen. Euroopan ulkopuolelta käytännöllisesti katsoen pääasiassa Thaimaasta saapuvia luonnonmarjapoimijoita on Suomessa huomattavasti vähemmän tänä vuonna kuin viime vuonna, kun taas täällä Ruotsissa ala osoittaa elpymisen merkkejä. No, me tiedustelemme, miksi näin on, Suomen ulkoministeriössä työskentelevältä konsulipäällikkö Jussi Tannerilta.

0: No, se johtuu monesta asiasta. Siinä on kysymys kokonaisharkinnasta, mutta meillä Suomessa valitettavasti on ollut iso joukko rikosepäilyä ja rikosprosesseja, jotka on kohdistunut useisiin marjafirmoihin, näihin yrityksiin. Ja sen lisäksi meillä on tänä vuonna ollut ensimmäistä kertaa käytössä työsuojelun viranomaistarkastukset Suomesta viime vuodelta, viime kesältä, joka on antanut meille sitten lisää perusteita tarkastella tiettyjen yritysten tai tiettyihin yrityksiin tulevia poimijoita, heidän hakemuksiaan vähän tarkemmin. Ja tästä kokonaisharkinnasta on sitten seurannut se, että me olemme tehneet tosiaan kielteisiä päätöksiä huomattavasti enemmän kuin myönteisiä tänä vuonna.
1: No kuules, voidaanko jo nyt ennustaa, että miten tämä niin kuin vaikuttaa marjojen saatavuuteen kaupoissa?
0: No me ulkoministeriössä vastaamme tietysti vain tästä maahantulosta ja meillä on velvollisuus niin kuin puuttua hyväksikäyttöön ja mahdolliseen ihmiskauppariskiin ja me otamme tietysti sen vakavasti. Marjojen saatavuus ei ole sellainen asia, jota me harkitsemme tai seuraamme, niin mun arvaukseni siitä on ihan yhtä hyvä kuin kenen tahansa muun. Mutta aikaisempina vuosina, kun välillä poimijoita on tullut huomattavasti vähemmän, niin kuin 2 vuotta sitten, niin silloin nähtiin, että marjan hinta poimijoille maksettava hinta kyllä nousi, mutta sitten se vähittäiskauppahinta ei niinkään paljon. Että nyt nähdään sitten, että miten käy tänä vuonna.
1: Viime vuonna Suomessa hyväksyttiin huomattavasti enemmän hakemuksia kuin täällä Ruotsissa. Ja tänä vuonna tilanne näyttää olevan päinvastainen. Mitä te ajattelette tästä?
0: No mä itse asiassa en tiedä, kuinka paljon Ruotsi on myöntämässä tänä vuonna viisumeja. Mutta me ollaan kyllä keskusteltu meidän asiantuntijat aika tiiviistikin Suomen ja Ruotsin välillä. Ja seurattu toistemme tilannetta, että tässähän on alalla ongelmia, jotka ikään kuin ylittävät kyllä Tornionjoen. Että molemmissa maissa on ollut vähän eri aikaan eri tavoin rakentuneita ongelmia, mutta loppujen lopuksi kysymys on ollut aika lailla meidän näkemyksen mukaan samankaltaisista asioista. En osaa sanoa, miksi Ruotsiin tulee tänä vuonna enemmän. Meille tosiaan tulee aika vähän viisumilla poimijoita. Thaimaasta on myönnetty 123 viisumia tänä vuonna. Se on ehkä suuruusluokaltaan saman verran tai vähän enemmän kuin Ruotsissa viime vuonna.
1: No miltä trendi näyttää? Mitäs luulet ensi vuonna?
0: No mun mielestäni tänä vuonna on nähty, että ne pari yritystä, jotka on kiistatta hoitaneet asiansa hyvin, niin heille poimijat ovat saaneet viisumia. Ja nyt sitten nähdään tietysti, että jos ala tästä tervehtyy ja ikään kuin ottavat mallia siitä, mikä on toiminut tänä vuonna, niin voidaan toivoa, että ensi vuonna tilanne olisi sillä tavalla parempi sitten, että alalla toimijat niin tietäisivät, että mistä asioista pitää huolehtia. Aika näyttää. Meillä on 20 vuoden aikana ollut valitettavasti valtava määrä erilaisia ongelmia. On ollut hyväksikäyttöä, ihmiskauppaa, korruptiota, jopa kartelli, ostokartelli ja myyntikartelli ilmeisesti. Kyllä tämä ala kaipaa ihan kokonaista perusteellista siistiytymistä ja ikään kuin asioiden ottamista paljon vakavammin kuin tähän asti.
2: Näin Jussi Tanner, konsulipäällikkö Suomen ulkoministeriöstä. Tähän väliin Vesala ja Uusivirta ja jatketaan sitten Jussi Tannerin kanssa keskusteluja.

0: kyselee Vesala ja Uusivirta. Niin, Suomessa toimii tänä kesänä ainoastaan 123 taimaalasta luonnonmarjapoimijaa, kun viime kesänä poimijoita oli runsaat 2500. Marjoja olisi poimittavaksi, mutta viisumeja ei ole myönnetty, koska alalla on todettu laitonta ihmisten hyväksikäyttöä ja se yritetään nyt siis saada loppumaan. Ruotsissa on tänä kesänä viime vuonna huomattavasti enemmän poimijoita. Viime vuonna luonnonmarjapoimijoita oli Ruotsissa vain alle 100, kun tänä vuonna heitä on jo lähes 1000. Konsulipäällikkö Jussi Tanner arvioi, kuinka niin Suomessa kuin Ruotsissakin on marja-alalla esiintyviä ongelmia saatu kitketyksi.
1: No, tärkein ero on ollut se, että Ruotsissa on pidempään ollut luonnonmarjan poimijatkin ovat olleet työsuhteissa. Meillähän he tulivat hyvin pitkän aikaa ikään kuin nimellisesti turisteina, jotka sitten vaan myivät keräämiensä marjoja näille marjayritykselle. Mutta käytännössähän se ei toiminut ollenkaan, vaan he altistuivat hyvin vakavalle hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle. Ja heitä huijattiin ja he velkaantuivat. Ruotsissa mun ymmärtääkseni on ollut ongelmia vähän niin kuin sen kanssa, että keitä nämä työnantajayritykset ovat. Ja mitä lainsäädäntöä heihin sovelletaan ja näin. Molemmissa maissa on pitänyt ikään kuin tarkastella omia viranomaiskäytäntöjä ja ihan säädöksiä uudelleen, jotta tämän alan ongelmia on saatu kitkettyä. Että siinä mielessä se on ollut samankaltaista molemmissa maissa, vaikka lainsäädännöt onkin ollut erilaisia. Ehkä mä sanoisin vielä sen erikseen, että sekä Suomessa ja Ruotsissa se ongelman pohjimmainen syy on tietysti se, että tässä on pyritty saamaan mahdollisimman halvalla työvoimaa toiselta puolta maailmaa, jonka työvoiman suojelu on ollut puutteellista. Ja samaan aikaan tämä business on pystynyt hyväksikäyttämään joka miehen oikeutta sekä Suomessa että Ruotsissa, jossa raaka-aine on saatu ilmaiseksi. Eli tässä on yrittäjien kustannukset pyritty painamaan minimiin, ja sitten siitä on seurannut erilaisia ongelmia sekä Suomessa että Ruotsissa. Et ala, marja-ala, molemmilla puolilla Pohjanlahtea tämän takia niin kuin vakavan paikan edessä ja joutuu nyt selvittämään, että millä edellytyksillä ylipäätään tätä toimintaa voidaan jatkaa.
2: No, minkälaisia edellytyksiä on odotettavissa?
1: No kyllä, me katsomme tietysti ulkoministeriössä vaan viisumihakemuksia, mutta jos me näemme niistä esimerkiksi, että yritystä ei epäillä mistään väärinkäytöksistä, ei korruptiosta, eikä hyväksikäytöstä, ei ihmiskaupasta, ei kartelleista, ja jos sen lisäksi yritys sitoutuu esimerkiksi maksamaan poimijoiden maahantulokustannukset, lentoliput ja vakuutukset ja muut kokonaan, Niin silloin tilanne on aika hyvä, että silloin tietysti viisumi myönnetään, jos muita esteitä ei ilmene. Mutta sitten jos näitä erilaisia puutteita työnantajan puolelta alkaa olla enemmän erilaisia, niin sitten se kokonaisharkinta saattaa vasta edeskin johtaa siihen, että viisumeja ei myönnetä. Mutta sen aika näyttää, että kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti perehtyy.
0: Näin totesi konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä. Toimittajana tässä oli Johanna Dixon. Paljon on poimittavaa vielä tuoltakin sektorilta varmaan kaikennäköistä uutisia, juttuasiaa. Asiat elävät niin sanotusti. Niin elää myös kello. Mennään eteenpäin kohti uutisia. Tuolla on kello 15.30 seuraavat. Mennään sinne parin biisin tahtiin. Tässä toinen kadunpoika ja Cartierin Shaded.

0: Nyheterin mukaan viranomainen on jo lähettänyt 2 tutkijaa selvittämään tapahtumien kulkua. Aiemmin tänään kerrottiin, että onnettomuuden jälkeen kateissa ollut nainen on löydetty kuolleena. Lapsi on yhä kateissa. Ulkomaalaisten, käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden avustava poimijoita rekrytoivien yritysten rikkomukset pääsisi toistumaan. Työvoimaa hakeneiden yritysten 5 yritystä, jotka ovat värvänneet poimijoita, on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
1: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Toimittajina olivat Jasmin Fladi ja Johanna Dixon. Tänään on maailman ylikulutuspäivä, kertoo luonnonsuojelujärjestö. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään mennessä ihmiskunta on käyttänyt yhtä paljon luonnonvaroja kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi noin 1,7 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aiemmin. Suomessa kansallinen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun ensimmäisenä. Ruotsissa se oli 3 päivää myöhemmin, eli huhtikuun 4. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua, eli 16:00.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, eli sinä, joka kuuntelet ohjelmaa tällä hetkellä P6-kanavalta. Hienoa, että löysit meidät sieltä, ja sinä, joka kuuntelet meitä muita reittiä pitkin, vaikka älypuhelimella, niin tämähän on suorastaan erinomaista, että olet siellä paikan päällä. Täällä lähdetään iltapäivälähetystä vielä tuonne kello 17.10 saakka, ja sen jälkeen sitten Finmic, ei, kun meidän radio jatkaa tällä kanavalla lähetyksiä. Niin, ei ole mennyt niin kuin Strömsössä Euroopassa nyt nämä asiat voidaan tuhata, nimittäin tuhoisat metsäpalot, ne on raivonneet ainakin tänä kesänä jälleen aika monessakin Euroopan maassa, ja näinhän se on tälläkin hetkellä, kun uutisia kuuntelee ja katsoo, niin aika savuista ja tulista on meininki. No näin maalikon silmin katsoen tuntuu siltä, että tämän tyyppiset katastrofit vaan lisääntyvät vuosi vuodelta, mutta onko se niin? Ja jos on, niin miksi tästä on muodostunut nyt sitten joka kesäinen uhka ja riesa? No tästä ja muustakin, eli modernin metsätalouden mukanaan tuomista ongelmista, mutta myös eduista. Siitä kun ollaan tämän puolituntisen aikana, niin mä nimittäin soitin luonnonvarakeskuksen, eli Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaiselle. Ja hänen kanssa käytiin näitä asioita läpi. Ja kun tutkimusylijohtajan kanssa juttelee, niin yllättävän hyviä vastauksiahan sieltä silloin tulee, mitä kysytään. Hyvä Alisa Syrjä ja Ani, sitä ennen tässä valosta tehty. Pysyhän kanavalla.

0: Tämä nyt ei liene keneltäkään huomaamatta, että Euroopassa on meneillään vakava metsäpalokesä. Puhutaan pahimmasta metsäpalokesästä vuosikymmeniin. Fokus on uutismediassa ollut ennen kaikkea siellä Ranskassa, Bordeauxn miljoonakaupungin aivan porstuassa liikehtivästä katastrofista. Ja toinen on siellä Espanjassa Madridin kulmilla, mutta näitä isoja paloja on meneillään myös monissa muissa osissa ja paikoissa Eurooppaa. Nyt luurin toisessa päässä on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Hyvää päivää sinne Joensuuhun.
1: Päivää.
0: No sinäkin olet varmasti mielenkiinnolla seurannut näitä Euroopan tätä metsäpalopiinaa siellä.
1: Joo, olen seurannut sitä ja oikeastaan jo parikin vuosikymmentä näitä metsäpaloja eri puolilla maapalloa ja tällaiset suurimmat alueet, joissa pinta-alat on vielä aivan eri luokassa kuin täällä Euroopassa, niin ne on tyypillisesti Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa ja sitten tuolla Venäjällä, mutta nyt myös täällä keskisessä ja Etelä-Euroopassa on alkanut palaa suuria alueita.
0: Näinhän se tosiaan on. Tähän on ihan maapallon maailmanlaajuinen tilanne, mutta jos lähdetään liikkeelle tästä kesästä, niin miksi juuri tämä kesä tarjoaa metsäpalolle niin suotuisat puitteet, ainakin täällä Euroopassa katsoen sieltä tutkijan näkökulmasta?
1: No oikeastaan kaikissa uutisoinneissa on nostettu esille tämä muuttunut ilmasto, jonka taustalla on tietysti vuosikymmeniä jatkunut fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ja kun ilmasto on muuttunut, niin tästä on seurannut keskilämpötilojen nousu kesäaikana ja puolestaan sitten helposti kuivattaa näitä metsäalueita, niiden maaperää. Ja kun siihen yhdistetään sitten salama tai ihmisen toiminta tai sen toiminnan tuloksena syntynyt kipinä, niin sitten ollaan tässä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta sitten paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä metsänhoidolla on tekemistä tai metsien käytön tai maankäytön historialla on tekemistä näiden vaan kasvavien palojen kanssa Euroopassa.
0: Jos puhutaan nimenomaan Euroopasta, laitetaan fokus sinne, niin erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja osin Saksassa metsät on usein niin sanotun aktiivisen metsähoidon piirissä ja näitä puulajeja, niitä valitaan, metsiköitä uudistetaan ja käytetään tämmöistä sanaa jalostettu metsänviljelymateriaalia, jossa on sitten vaan nämä määrättyjä puita. Tällä täytyy olla aika paljon tekemistä kanssa tämän ongelman kanssa, että tämä on mennyt tämmöiseksi. Tämä on mäntymetsiä vaan ja niin eteenpäin.
1: No, puulajakaumalla on varmasti merkitystä. Että esimerkiksi tämä mainitsemasi Bordeauxn alue, joka näkyy, Bordeaux sijaitsee lähellä tällaista Länsi-Euroopan suurinta tai ainakin yhtä suurimmista ihmisen istuttamalla perustumaa metsäaluetta. Ja tämä, se näkyy nimittäin satelliitissakin semmoisena vihreänä kolmiona siinä Atlantin rannalla. Niin 1800-luvulla alue oli vielä tällaista kosteikkoa, suomaata, turvemaata, nummea. Ja siellä esiintyi jopa malariaa siihen aikaan. Ja sitten Napoleon III mahtipäätöksellä sanoi, että tämä alue täytyy metsittää tai kuivattaa ja metsittää. Ja niin sitten tehtiin ja sinne syntyi tämmöinen metsäalue, joka on varsin mäntyvaltaista. Ja kaiken kaikkiaan, paitsi sitten tämä puulajien jakauma, joka kyllä silläkin alueella on viime vuosikymmeninä mennyt lehtipuuvaltaiseen suuntaan ja siellä kasvaa siis myös kuusta. Ja sillä on toki vaikutusta, mutta yksi keskeinen syy, että miksi metsäpaloja Euroopassa ja etenkin vaikkapa Espanjassa ja Ranskassa on nyt paljon, niin esimerkiksi Espanjassa on tällä hetkellä lähes 3 kertaa enemmän puuta kuin tuossa 90-luvun taitteessa tai alkaessa. Eli meillä on sitten tätä palaavaa materiaalia ja niin kuin jenkit sanoo forest fuel, paljon enemmän isoilla alueilla Euroopassa ja kaiken kaikkiaan EU:n metsien puuston tiheys on noussut tältä, jos perätään vaikkapa 50-lukuun, puuston tiheys ja erityisesti siis puuston määrä on kaksinkertaistunut. Niin nyt meillä on isoja puita enemmän, niin kuin sanoit, ne on havupuuvaltaisia ja meidän metsämme. Ja kun siihen yhdistetään muuttuva ilmasto, laiminlyöty metsähoito, niin tulokset ovat tässä.
0: Meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: mistä minä tiedän.
1: Ja meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Tuossa välillä kuunneltiin vähän musiikkia, sitten jatketaan tämän vakava aiheen parissa. Kun sä puhuit tuossa, että Euroopasta löytyy paljon enemmän metsää kuin aikaisemmin, niin toisaaltahan se kuulostaa aika hienolle, mutta eihän se silloin kovin hienoa ole, jos ne nyt vaan sitten palaa pois.
2: Niin, se on tietysti sillä tavalla, että me ollaan pitkään Euroopassa erityisesti totuttu siihen, että metsäpalot on tämmöisiä epätavallisia luonnonilmiöitä. Ja kuitenkin sitten muualla maailmassa, erityisesti havumetsävyöhykkeellä, mutta myös sitten Euroopassa tuolla Välimeren alueella, metsät on, tämä palodynamiikka on keskeinen osa metsien kehityskulkua. Ja on olemassa myös semmoisia puulajeja Pohjois-Amerikassa, jotka eivät edes, ne siemenet eivät lähde itämään ennen kuin sinne tulee tämmöinen palokäsittely. Eli tuo kuntta palaa siitä päältä ja sen jälkeen ne tietää, että nyt on kasvutilaa ja kasvutekijöitä ja siemenet lähtee itämään. Tai se voi olla niinkin päin, että ne tosiaan siemenet vasta varisee sitten, kun tämmöinen palokäsittely tulee, nyt en ihan tarkkaan muista. Mutta tämä on osa hiilen ja metsän kiertokulkua. Ja nyt sitten Eurooppa, joka on aika niukka ollut metsävaroiltaan, on oikeastaan vasta kuluneen vajaan 100 vuoden aikana alkanut tottua tai joutunut totuttelemaan siihen, että metsää on kuitenkin kohtalaisen paljon. Metsät alkaa olla tiheitä ja nyt sitten jos ihminen ei korjaa sitä puuta, niin luonnon omat prosessit toimii siellä kierron loppupäässä ja alkaa uudistaa sitä metsää. Ja näitähän me sitten kutsumme metsätuhoiksi, taikka, jotka on oikeastaan tuhoja vasta siinä vaiheessa, kun on tämmöinen taloudellinen näkökulma näihin metsiin. Mutta osaltaan ne on osa tätä metsän luonnollista kiertokulkua.
1: Jos kohta siirretään katse nyt tänne Pohjoismaihin, niin pitää ihan vielä kuitenkin kysyä, että ollaanko tuolla Euroopassa nyt siirtymässä tilanteen, jossa nämä suurpalot on vähän niin kuin uusi normaali, eli näillä mennään nyt sitten jatkossa ennen kuin saadaan jonkunnäköistä uutta innovaatiota alle, että tämä loppuu tämänhetkinen tilanne ja kriisius?
2: Kyllä se on hyvin, hyvin todennäköinen kehityssuunta ja siinä on kaksi keskeistä syytä, että tuo äsken mainitsemani metsien ikäluokkarakenteen muutos, sillä on vanhempia metsiä, tosiaan havupuuvaltaisia metsiä ja sitten tämä toinen, muuttunut ilmasto ja kasvutekijät. Ja tässä on sellainenkin asia, jota olen pohtinut, kun usein puhutaan, että metsät kuivuu nykyisin. Tai kuivuus on yksi tekijä, mikä tässä vaikuttaa. Ja tietenkin, jos ei sada, niin kuivuutta on. Mutta myös sitten suurikokoiset puut, tiheät metsät, ne haihduttaa myös niiden latvuston kautta valtavasti vettä. Ja sehän näkyy myös sitten siinä, että kun tällainen puusto hakataan pois, niin pohjavedenpinta nousee tosi voimakkaasti ja erityisesti keväällä siellä on vettä siellä metsässä ja metsämaassa enemmän kuin, monin verroin enemmän kuin siinä tilanteessa, kun meillä olisi ollut siinä täysimetsä päällä haiduttamassa sitä vettä pois. Mutta uusi normaali tästä varmasti tulee.
1: Se on ikävää, mutta jos ajatellaan nyt sitten tosiaan tätä meidän aluetta täällä Pohjoismaita, niin puhutaan kuin näistä sekametseistä, niin tutkimuksen mukaan eikö ne ole paremmin palon kestäviä kuin yhden puulajin metsät, eli ollaanko tässä nyt vähän niin kuin oltu liian ahneita kasvattamaan rahaa metsissä sillä tavalla, että ei anneta näiden sekametsien olla niin kuin nyt on aina ollut täällä, vaan onko ihan väärässä aikaisemmin, ennen kuin niitä jalostettiin?
2: No, mäkin olen ajatellut tällä tavalla, ja tässä on niin kuin kahteen suuntaan tutkimustuloksia. Että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa luin tällaista yhteenvetoartikkelia, niin havupuuvaltaiset metsät, joissa etenkin mäntylajeja, joissa on erityisen paljon pihkaa, terpeenejä, jotka sitten vielä kuumetessaan höyrystyy, niin ne on erittäin räjähdysalttiita silloin, kun se, tai jos sinne tuli syttyy, niin se myös sitten leviää. Ja pääsääntöisesti on varmaankin niin, että lehtipuuvaltaisissa metsissä, joissa tätä latvuksessa tai rungossa olevia niin herkästi syttyviä aineita on vähemmän, niin palot eivät ainakaan leviä yhtä nopeasti. Mutta sitten on tällaisia tuloksia myös, että aika äskettäin täällä Joensuun tai Itä-Suomen yliopistossa julkistettu tutkimus, jossa havaittiin, että tällaiset monilajiset metsät Espanjassa ja tuolla Pyreneiden niemimaalla, niin siellä itse asiassa tämä tuli leviää ja on paljon herkempiä. Sitä ihan yksittäistä syytä siihen ei osattu sanoa, mutta sellaiset metsät, joissa on useita latvuskerroksia, on nuorempia puita, keski-ikäisiä puita ja vanhempia puita, niin yksi teoria ja myös havaittu kulku on se, että nämä ennen maanpintaa edenneet laserintensiteetin palot nousee sitten helpommin tuonne latvuspaloksi. Tuo on vähän pitkä vastaus sun kysymykseen, mutta ei voida aina sanoa, että yhden puulajin metsikkö on huonompi kuin useampien puulajien metsikkö.
1: Hieno heikato, Antti, sä voitte...
2: varmaan tarvii.
1: Niin, vastaa ihan raossa, nimittäin minäkin ymmärrän, että ne ei ole niin yksinkertaisia asioita, että se menee just noin, niin anna tulla vaan mielellään.
2: Joo, ja sitten ehkä vielä toinen asia tässä on se, että riippumatta siitä, että mitä puulajia tuolla kasvaa, niin sitten se puuston järeys ja että kuinka tiheässä ne puut siellä ovat, niin se vaikuttaa erityisesti tähän paitsi sen metsän aiheuttamaan haiduntaan, mutta myös siihen, että kuinka herkästi tuli pystyy leviämään. Että on tietysti loogista, että jos ei ole puita ollenkaan, niin ei ole kyllä metsäpaloakaan, mutta mitä tiheämpi metsä ja paljon kuolleita oksia tai kuolleita itse harvenemisen seurauksena syntyneitä runkoja siellä on pystyssä ja maassa, niin sitten tuli leviää tosi nopeasti.
1: Meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: Loista, mikä nyt on riivaavat vähän ympäri maailmaa, mutta ennen kaikkea nyt Euroopassa on tätä nähty. Niin Antti, mitäs nämä Etelä-Euroopan kokemukset kertovat siitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä jo nyt? Onko jotain, mitä voidaan tuossa nyt katsoa, että hetkinen, näin tämä kannattaa tehdä, että me vältytään kuitenkin näin isolta tuhoilta täällä?
1: No tässä on tietysti 2 tai 3 asiaa, jotka on jo tehty metsäpalojen vähentämiseksi. Ja ensimmäinen tehtiin jo 1950-60-luvun taitteessa, kun metsän muokkauksessa kulotuksen osuus alkoi vähentyä. Silloin ei ollut käytettävissä koneita, oli käyty toinen maailmansota ja eikä ollut teknologiaakaan, jolla olisi voitu äästää tai muokata metsiä. Ja sen takia päätehakkuiden jälkeen metsäalueet kulotettiin, saatiin hakkuutähteet poltettu ja oli helpompi perustaa seuraava sukupolvi. Ja sitten kun tämä kulottaminen ei aina pysynytkään sitten tällä kulotusalueella, niin osa syy oli siis näihin metsäpaloihin ja suuriin metsäpalopinta-aloihin tämä maanmuokkaus, joka sitten riistäytyi muille metsäalueille. Ja silloin paloi metsää 10 000 hehtaaria. Vuositasolla se oli ihan normaali tilanne ja jopa 100 000 hehtaareja. Ja siitä kun luovuttiin, niin ihan niin kuin hyppäyksenomaisesti paloalat putosivat ja tällä hetkellä noin 500 hehtaaria vuodessa Suomessa palaa metsää. Vaikka lukumääräisesti syttyykin 1000 metsäpaloa. Ja toinen asia, mikä on tehty sitten, on se, että meillä on rakennettu aika tiheä metsäautotieverkko puuhankinnan tarpeisiin, ja sitäkin on joskus kritisoitu, että se tekee metsiin pääsyn liian helpoksi, ja se on niin kuin ekologisesti jollekin eliölajeille huono asia, mutta jos käy niin, että palo syttyy ja niitä paloja tosiaan on noin 1000 vuodessa, niin palo paikalle päästään todella nopeasti. Ja silloin se, vaikka olosuhteet olisi niin kuin aika pahatkin, on kuivaa, tuulista, kuumaa, niin tämä palo saadaan tukahdutettua ennen kuin palo riistäytyy hallitsemattomaan mittakaavaan. Ja kolmas asia on sitten, mitä on tehty Ruotsissa ja niin Suomessakin on, hakkuutähteiden korjuu energiantuotantoon. Nämä maassa olevat hakkuutähteet, kun ne on kuivia, ja niitähän ei ennen vuosituhannen vaihdetta juuri talteen otettu, niin hakkualueella ne muodosti aika hyvän jatkumon, jota pitkin sitten tuli voisi levitä. Ja nämä on oikeastaan se tärkeimmät tekijät, jotka on jo tehty tällaisen erittäin tehokkaan palovalvonnan lisäksi. Ehkä niitä voidaan vielä tehostaa, mutta perusasiat mielestäni ovat jo kunnossa.
0: Tavallaan siis otetaan oppia ja oppia tietystikin menneistä ja mitä on tullut tehtyä väärin ja sitten on huomattu, että jotkut asiat on kannattanutkin tehdä, on tehtykin ihan oikein. Ja onhan näitä isoja metsäpaloja ollut täällä Pohjoismaissa. Mulla nyt tulee mieleen tämä Ruotsin Nurbergin metsäpalo 2014, missä meni noin 25 000 jalkapallokentän kokoinen alue, siis palo ihan poroksi. Antti Asikainen, kun katsot tutkijana Euroopan metsiä juuri nyt, niin mikä antaa sulle eniten aihetta huoleen ja toisaalta eniten aihetta toivoon? Mille tämä sun mielestä näyttää?

0: Minä aihetta huoleen antaa sitten tämä muuttunut ilmasto ja sen mukanaan tuomat sään ääriilmiöt. Mutta yhtä lailla minua huolestuttaa se, että kun tämän, nyt hieman yksinkertaista ja vähän kärjistäänkin, mutta meidän ilmastopolitiikka Euroopassa, joka kohdistuu metsiin, niin sen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa hiilinieluja, mikä tarkoittaa suomeksi, niin no suomeksi sanottuna, en nyt ruotsiksi yritäkään sanoa, niin sitä, että metsien puuvarasto kasvaa koko ajan. Ja se on tehnyt sillä tavalla jo koko sen, oikeastaan voi sanoa, että koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Ja nyt sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jos tätä puuta ei korjata, ja jos sitä ei hyödynnetä rakentamiseen, pakkausmateriaaleina, energiaksi, ja jos sitä ei viedä sieltä metsästä siis pois yhteiskunnan käyttöön, teollisuuden, kaupunkien ja muuhun tarpeisiin, niin luonto hoitaa sen puunkorjuun sitten omalla tavallaan. Ja se, mikä mua huolestuttaa tässä on, että sinänsä ilmaston kannalta olisi hyvä, että meillä on mahdollisimman suuri puuvarasto, joka on samalla mahdollisimman suuri hiilidioksidivarasto. Se on poistanut ilmakehästä hiiltä, mutta samaan aikaan riskit kasvaa, että me menetämme koko sen hiilivaraston kertalaakista, se palaa poroksi, vapauttaa valtavat määrät hiilidioksidia ilmaan. Me jäähään ilman sitä raaka-ainetta, ilman uusiutuvaa energiaa ja siinä ohessa menee, niin kuin nytkin mennyt ihmishenkiä, valtavia omaisuuseriä. Eli että me ei osata tasapainoilla. Se huolenaihe on lyhyesti sanottuna, että siinä hiilen kerryttämisen innostuksessa unohdamme, että metsä on elävä organismi, jossa on oma hiilen kiertonsa ja se välttämättä hiili ei pysy siellä metsässä. Ja suurin toiveen aihe olisi se, että tai toivon, että me saisimme jotenkin tämän viestin paremmin menemään läpi täällä, paitsi Suomessa ja Ruotsissa, niin myös koko EU-alueella, että tarkoituksenmukainen metsien hoito ja käyttö, puunkorjuu, puun vieminen pois sen palomassan, jos sen kääntää näin päin tässä tilanteessa, vieminen pois sieltä metsistä, niin mahdollistaa sitten, että meillä on elinvoimaiset ja myös tultakin tiettyyn ajan asti vastustuskykyiset metsävarat Euroopassa.
1: Tässä voisi ajatella näin, että tutkijana sinäkin tuossa nyt mietit näitä molempia asioita. Sä oot vähän niin kuin puu ja kuoren välissä tässä hommassa.
0: No niin.
1: Eikö niin?
0: No tällaista on, mutta kyllä mä niin kuin voittopuolisesti ajattelen, että esimerkiksi Espanja-Portugalin rajan alueella tapahtunut iso metsäpalo, jossa taustalla oli sään ääriilmiö. Pääasiassa ne tuhot ja paloalueet kohdistu siis hoitamattomiin metsiin, joissa on paljon palomateriaalia, ei ole mitään palokatkoja, kun taas sitten metsätalouden piirissä olleet metsät pääasiassa säästyivät. Mutta tämä ei ole yksinkertainen kysymys. Tähän liittyy ekologisia näkökulmia, sosiaalisia näkökulmia. Tietysti talous painaa siellä ja sitten on tämä ilmastokysymys, että kumpi on parempi ja missä määrin, että metsää pitäisi käyttää ja missä määrin sitä säästää. Mutta ehkä mä vielä muotoilisin niin päin, että ilman metsäsektoria, ilman elinvoimasta metsäsektoria, meillä ei ole korjuukoneita, meillä ei ole metsissä tiestöä, meillä ei ole yrittäjiä, jotka pystyy koneita käyttämään, koska yritystoimintaa ei siis tarvita. Meillä ei ole myöskään minkäänlaista osoitetta puulle, joka käytä sieltä hakemassa Amerikassa tehdään niin sanottuja forest fuel treatmentteja, jossa viedään sitä palomassaa pois. Mutta alueella, jossa ei ole metsäteollisuutta, se joudutaan talviaikaan polttamaan valtavissa rovioissa sitten siellä teitten varsilla. Ja kun talvet lyhenee, niin sekin alkaa olla riskialtista. Niin tämä metsäsektori kuitenkin mahdollistaa meille edes jonkinlaiset laajamittaiset toimenpiteet joilla sitten voidaan metsäluonnonvaraa muokata vaikkapa sitten sinne sekametsien suuntaan, jos niin halutaan.
1: Näinhän se on, Antti Asikainen, että tämä on monimutkainen juttu ja sitten on näitä suoalueita, mitä on muutettu metsäteollisuudelle käytettäviksi ja muut, ja nehän kanssa on ollut niinku tämmöisiä luonnollisia pysäyttäjiä tavallaan näille metsäpaloille, mutta meillähän olisi tässä nyt tietysti mahdollisuus ja tilanne. Tämä on niin laaja asia, että mun mielestä me voidaan varmaan ehkä Antti palata tähän asiaan jossain vaiheessa myöhemmin, koska tästä puhetta riittää, mutta jos laitetaan nyt stoppi tälle haastattelu tällä kertaa ja toivotan sinulle oikein hyvää jatkoa sinne kesän jatkoon. Tuleeko muuten paljon metsissä liikuttua, Antti, siellä Joensuun suunnalla?
0: Kyllä mä liikun sekä tuolla mökin ympäristössä, mutta sitten erityisesti metsätyskaudella hirvijahdissa tässä Joensuun lähellä Rääkkylässä, niin ehkä kaikkein eniten tulee aikaa syksyisin sitten vietettyä tuolla metsissä ja tietysti muutenkin työn puolesta, mutta nuo nyt ehkä kaksi tärkeintä näkökulmaa.
1: No ei muuta kuin kuule hienoja löytyjä siellä metsissä. Siellähän löytyy riistaa, marjaa, sieniä ja muuta. Nyt on oikea aika liikkua siellä. Paljon kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos paljon.
1: Näin se taitaa olla, että ei ole mitään yksiselkoisia ratkaisuja näkyvissä näihin moniulotteisiin ongelmiin. No se nyt ei tullut enää kovinkaan suurena yllätyksenä tietysti se. Mutta joka tapauksessa näen Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaista siinä haastattelin aikaisemmin. Ja tämä alkaa nyt näyttää tämä tilanne hyvin voimakkaasti sille, jos katselee tuota kelloa, että mennään aika suurella vauhdilla eteenpäin iltapäivää kello 17.10, siis siitä eteenpäin sitten meiltä viihdyttelee täällä meidän raatio. Ja tässä nyt Varosen Ismo rupeaa jo kiittelemään seurasta ja kääntää katsetta vähän sinne huomiseen siinäkin mielessä, että sieltä löytyy sitten Levyseppä-ohjelma ja tällä samalla kanavalla kello 13 ja iltapäivää sitten siitä eteenpäin. Näillä mennään ja nyt kun on nimenomaan huomenna perjantai, niin mennään sen mukaisesti. Antti Servo, rokkaava perjantai. Ei muuta kuin moro ja kiva iltaa.

0: Tack Anna Lidé på P4 Norrbotten, Jakita Skans, SR-finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Meänradio som idag handlar bland annat om det här. Gula granar syns nu lite här och var i Norrbotten och Tornedalen. Vi har frågat en pensionerad skogskonsulent om vad han tror det här beror på. Julimånaden lider mot sitt slut och här på Meänradion betyder det att vi får lära känna månadens profil som i juli är hockeytränaren Joakim Fagervall. Blåbärssäsongen är i full gång och många har redan tagit sig ut i skogen med hinkarna. Vår reporter Rello Kihlström har tagit på sig gummistövlarna och letat rätt på några bärplockare. Heja lämpimästi tervetuloa Meänradioon näin 30. päivä heinäkuuta. Mie, joka vään ohjelmaa Pajalan studiosta, tänä päivänä olen Pia Pantsare ja Meänradiossa kuulema siitä, että keltaisia kuusia näkyy nyt läänissä ja me kysyimme entiseltä mettäkonsulentilta Hans Mäkikaltiolta, mistä tämä saattaa johtua.
1: Tämä justiin näyttää, että tämä on semmoinen ruostesieni ja niitä sieniä, näitä ruostesieniä, niitä voi olla kahdenlaista.
0: Ja näin kuun lopussa me kohtaamme niin kuin tavallista Meänradion kuukauden profiilin. Ja nyt heinäkuussa me opimme tuntemaan hockeytreenari Joakim Fagervallin vähän paremmin.
2: Mulla on aina sanonut, että se on maailman paras työ. Mutta se ei ole ollut koskaan niin hauska kuin se nyt on. Kun sitä on kaikista viisain nyt, kun sitä on 57 vuotta ja tämän kanssa on tehnyt kohta 30 vuotta. Tehnyt tätä hommaa, niin.
0: Lisää Joakimin kanssa myöhemmin ohjelmassa. Ja oleks sie vielä kerennyt marja methään? Mie itse en ole joutunut, kun mulla semesti loppu sopivasti, kun marjakausi alkoi. Mutta onneksi mulla on reippaat tyttäret, jotka on kohneet meillä vähän sen hilloja fryssiin. Mä reporteri Rello Kihlström lähti katsomaan, minkälainen mustikkavuosi tästä näyttää nyt tulevan. Ja passaan kanssa päälle tipsata huomista Finmixiä. Siä voit jo nyt laittaa sinun terveiset joko meidän telefonivastaajan, jonka numero on 0978277815. Sinne siä voit soittaa ja lukea sisälle sinun terveiset niin, että pian tulevat myötä huomenna. Ja pankaa Veikkosten kanssa mailia meille finmix@sverigesradio.se. Se on Armi Rousu ja Pia Keisu, jotka vetävät Finmixiä huomenna Luulajasta. Mie olen Pia Pantsare, mukava, että juuri sie kuuntelet Meänradiota.

0: Yölintu en ole pyhimys. Ja praatimme nyt siitä, että paikotellen näkee kellertäviä kuusia mettässä, mutta mikä tämä fenomeeni oikein on ja kuinka se vaikuttaa kuusiin ja mettään? Meidän reporteri Maria Heikka kävi aamupäivällä mettässä entisen mettäkonsulentin nykyisen pensionäärin Hans Mäkikaltion kanssa ja näin hän hunteraa.
1: Tämä justiin näyttää, että tämä on semmoinen ruostesieni ja niitä sieniä, näitä ruostesieniä, niitä voi olla kahdenlaista. Se on se kuusen neularuoste ja sitten suonpursuruoste. Ja sitten mikä niistä sitten tämä on, se on hankalampi sanoa. Se vaatii kohta sitten analyysin, jos sitä meinaa. Mutta se on tämä justi ruosteongelma. Se voi olla se, että se, niin kuin tämä sieni se, niin kuin aiheuttaa niin kuin vahinkoja niihin uuimpaan akoneuloin. Ne viimeiset. Nämä kuusessahan on 7 kerrosta akoneuloja.
2: Mm. Mutta miksi tulee tämmöistä?
1: Joo, se voipi olla, se riippuu ilmoista, kosteusta. Ja sitten nämä ilmakkihan on sitten, minkälainen ilmasto, onko se muuttunut. Että näitä oireita tulee niin useasti. Että sitten on pian heti 10 vuotta aikaa. Silloin meillä oli tavattoman paljon näitä ongelmia tämän ruostesienitten kanssa. Nyt se tuntuu, että meillä on monta vuotta mennyt hyvin, mutta nyt se näyttää, että se on tulossa taas. Mm.
2: Mutta siellä olet monta vuotta tehnyt töitä mettissä. Onko tämä jotakin, mitä siinä näit ennen aikaan?
1: No minun muistojälkiin kuitenkin. Minä olen ollut pitkään niin kuin mettähommissa ja minä aloin silloin mettäalainen silloin, niin ei sitä ole. Se on viimeisiä vuosia, niin kuin näitä ongelmia on tullut näin paljon kuin, niin kuin meillä on nyt.
2: Mm. No mitä sinä uskot? Onko tämä pysyvä ongelma?
1: Joo, no kyllä minun mukaan, kun minä olen niin kuin seurannut näitä mettäohreita, niin se tuntuu kyllä, että meillä on enempi sieniongelmia. Ilmat lämpiävät, kosteus lisääntyy, niin se voi, että silloin, minä ajattelen, että silloin sienekin voivat paksusti.
2: Hmm. Voivatko kuuset huonosti tästä?
1: No kuitenkin sehän vaikuttaa kyllä, että kasvallisuushan se vähenee, kun hakoneula variseva pois. Ei se hyvin voi, jos semmoisia ongelmia on. Että jos ne on oikein, hakoneulat on, niitä on paljon ja on oikein vihreitä, sä pitää, että hakoneula on naurava, silloin hän kuusikin voipi paremmin.
2: Mm. Mutta miksi se on niin, että se saattaa tarttua yhdelle kuuselle, niin kuin me seisomme ja katsomme täällä, se joka on vieressä, siihen ei ole tarttunut mitään?
1: Joo, no, mutta tämäkin sitten voipi olla sitten, että nämä sienit on leveämmässä. Ne ei ole vielä kerineet, että kyllä nämä kuuset, kun tämä ongelma on, niin ne leviävät muihinkin kuusiin. Tämä on niin kuin minä pidän, että niin kuin se nyt näyttää, se on tämä ruosteongelma on justiin niin kuin alussa. Tänä syksynä tulee varmastikin leviämään enemmän.
0: Näin sanoi entinen mettäkonsulentti Hans Mäkikaltio, joka on tänä päivänä siis pensionääri. Mutta niin kuin kuulimme, hänellä on paljon tietoa ja kokemusta meidän mettistä. Reporteri tässä oli Maria Heikka.

0: pisara.
1: Viimeinen pisara, Jenni Vartiainen ja Etta. Mustikkasäsonki, sehän on nytten täydessä vauhissa ja moni varmasti tuota lähteekin hinkin kanssa methään. Meidän reporteri Rellu Schielström on vetänyt kymmisapat jalkaan ja lähti tuonne Haaparannan methiin katsomaan, jos sieltä pian aikaa löytyy mustikkaa eli mustikan kokoajia.
2: Nyt minä olen täällä keskellä mustikan maisemaa. Ei sanota missä ollaan, mutta kenet minä olen täältä löytänyt?
3: No Ainon.
2: Ja sinä olet täällä nyt mustikassa ja miltä se näyttää? Tuntuuko, että on hyvä marja vuosi?
3: Joo, on tosi hyvä, mutta on osa ollut vähän pillaantunut, että tarkkana täytyy olla, kun poimii.
2: Ja mitä sinä teet marjoilla, mitä poimit?
3: No mehän tässä esipuhistan nämä ennen kuin vien kotia tai ennen kuin pään ämpäriin ja sitten pakastan.
2: Mitä sinä teet niillä sitten sen talven aikana?
3: No puuron kanssa ja sitten lastenlapset syövät.
2: Ja onko tämä marjojen poimintaa jokavuotinen homma?
3: On tosiaan joka vuosi ja useampia laatuja.
2: Mikä siinä on parasta?
3: Luonto, tämä metsän humina ja rauha, paitsi nuo sääsket.
2: Ja ootteko käynyt myös hillamettässä? Mie tiedän, että se on nyt semmoinen salainen homma, että missä löytää hilloja, mutta...
3: No kyllä, ja tarpeeksi ajoissa oltiin, että tuli jonkun verran saatua marjoja, hilloja tai lakkoja.
2: Ja se on mustikoita, lakkoja tai hillaa. Onko sitten puolukat syksemmällä?
3: Joo, puolukat ja karpalot sitten.
2: Ja sienimettä arvelisin kanssa.
3: Sen mie haluaisin vielä oppia.
2: Ja sieltä on yksin täällä, sinulla on ystävä. Miepäs jatkan matkaa tänne päin. Katon, etten astu näiden mustikoiden päälle. Kenet mie on täältä löytänyt nyt?
4: No, Ulla.
2: Ja mitä sinä tykkäät tästä marjan poiminnasta? Mitä se sinulle tarkoittaa?
4: Kyllä, mä oon aina tykännyt, kun täällä sauna luonnon keskellä ja täällä on puita ja näitä voi välillä halailla. Ja oikein kyllä nautin tästä hommasta.
2: Ja mitä sinä teet näillä mustikoilla?

0: mä sitä päivää ei vaan, ootteko käynyt useampi päivä?
1: Me käyt useampanakin päivänä, että, mutta nyt pientää sitten vähän taukoa, kun tulee nämä satteet niin.
0: Mutta kiitos teille, mie annan teidän jatkaa marjan poimimista täällä. Hyvää päivän jatkoa. Mie kiipiän ylös täältä. Niin on mukava olla luonnossa töissä.
2: Tässä kuulemma Ainon ja Ullan, jotka oli tulleet marjamethään Ruottiin puolelle Torniosta. Reporteri tässä oli Rellu Schielström. Nyt vähän Rai Rai Bandia, Suuppapilkuska. Sen jälkeen saama kohata sitten heinäkuun profiilin Joakim Fagervallin.

0: Rai-Rai-band, suppapiilin kuska. Ja nyt on aika kohata kuukauden profiilin, joka viettää monta tiimaa viikossa jäähallissa. Treenarina ja laajaa patterit sitten luonnossa.
1: Täällä linnunlaulussa sininen taivas ja aurinkoinen päivä Onkkijärvessä olema ja kohtaan täällä Joakim Fagervall. Tuttu paikka sulle tämä, eli?
2: On kyllä tuttu paikka. Täällä ollaan vietty monta iltaa ja monta yötä kaveritten kanssa.
1: Sä olet kuukauden profiili ja mihun tiedän, että tulee aika paljon praatia jääkiekosta eli hokista. Kerropa, mistä tämä sinun kiinnostus siihen alkoi?

0: Oliko?
1: Oi, no oikeastaan myöten heti ensi alusta, kun sitä itse pelas. Ja sen jälkeen just siinä se Leaderscopes-homma, niin kun Sapi joukkojen kanssa tehdä töitä. Ja se oli niin isoin kiinnostus. Minä olin armeijassa ja YK:ssa ennen kuin minä aloin tähän leader-rooliin, niin siitä se tuli se isoin kiinnostus. Että ja hokki, natyylittis hokkia kanssa, että sitä tykkäsi siitä. Ja, mutta just siinä, että ohjata joukkuetta oikeaan päin. Se oli niin isoin Drogniskraft.
0: Mullahan oli tieto joukku, että missä sinä olet ollut treenari, mutta minä olen katsomaan nyt aamupäivällä ja huomasin, että niitä on aika monta. Luleå Hockey, Bodens IK, IK Oskarshamn, Björklöven ja nyt viimeksi sinä olet Växjö Lakers. Joo. Siellä sinä olet vielä jäljellä. Kuinka se on?
1: Se on hyvä. Minä olen ollut siellä oikeastaan myöten 20 vuotta sitten. Minä olin Växjössä ennen kuin minä tulin Björklöveniin ensimmäisen kerran ja nyt tämän takaisin siellä ja se on seuran kasvanut paljon siitä 20 vuodessa ja oikein hyvä organisaatio ja SHL:n parhaimpia joukkueita, niin se tuntuu, että niillä on, miksi ne on voittaneet, että ne ei ole tuurilla voittaneet, niillä on hyvä se organisaatio.
0: Kuule, tämä, että ollaan treenari, kuinka se on? Minä huuntelen, että se on varmasti aika paljon ylös, alas, välistä se menee hyvin ja se organisaatio sinun takana on sinun matkassa, sitten menee vähän huonompi ja ei saa pian jäädä siihen paikkaan. Kuinka sitä niin kuin jaksaa?
1: No heti ensi alusta, ensimmäiset, olette 10 vuotta varmastikin ja voi olla pitempikin aika, mutta silloin sitä voi, niin kuin se peli meni. Jos sitä voitti, niin sitä oli helvetin iloinen, jos sitä hävisi, niin sitä oli veet silmissä, kun hävittiin ja vihassa, mutta jos katsoo niitä toista puolta tai myöhempiä puolta, niin sitä on oppinut, että se on niin kuin sama tilanne siinä. Se ei ole se yksi voitto tai yksi häviö, että se ei ole niin iso ero oikeastaan myöten, että sitä ei voita kaikkia peliä, että yrittää nähdä sen isompaan perspektiiviin se homman, että se on 52 peliä ja sitten playoffi, playeripelit siihen ja myötiin aina itse. Että jos hävittiin, niin sen otin itse sen syyn, että se oli mun syy, että hävittiin. Nytten sitä näkki, että se ei ole yhden miehen tai yhden vaimon hommia se hokki tai urheilu. Se on paljon isompi kuin se, että se on niin monista kiinni, jos se voitat tai häviät. Minä uskon, että sitä on viisastunut nyt myöhäinen. Että se on paljon hauskempi nyt olla valmentaja, mitä se oli alkukaudesta. Nyt sitä voipi nauttia tästä elämästä vähän enemmän, että minä tiedän, että jos kaikki tekee oikein, niin sitä on oikealla puolella sitä sarjaa, että sitä on päällipuolella sitä, jos organisaatio on hyvä ja että sinä niin kuin teet sen pohjatyön hyvin. Mutta onhan siellä mustia päiviä kanssa, kun minä olen potkun saanut 2 kertaa SHL:stä ja yhden Allsvenskanista, niin onhan se silloin just siinä aika raskas, että kun sitä saa jättää sen työn, että nyt sitä ei onnistunut. Sekin on siihenkin tuttu, että se kuuluu niin kuin tähän työhön jollakin.
0: Jatkamme puhumaan hokeista musiikin jälkeen, mutta sinun ensimmäinen kappale, haluatko kertoa mikä se on?
1: No se on se Groovamies. Serkku Markkius ja Tony Björkenvallin on tehneet sen kappaleen. Se on niitä vähän lempilauluja, mitä me kuulemme aika paljon.

0: Siinä oli Gruuvamies, Willie Clay Band ja Markus Fagervall. Täällä Onkijärvellä kohtaan Joakim Fagervall, joka on kotona Mataringissä nyt. Sii kerrot äsken, että kun sä oot tullut niin vanhemmaksi, niin sii itselle niin paljon sitä, kuinka se menee siinä hokissa. Kuinka sä olet niin päässyt sinne, oliko joutunut tekemään paljon töitä niin oman självkänslan ja självförtroenden kanssa? Mie huomattelin, että se pian saapii joku piikki silloin tällöin tässä työssä.
1: Olen tehnyt paljon töitä. Mä olen ollut 25 vuotta ollut. Mulla on ollut yksi mental coach mun kanssa 25 vuotta tehnyt mun kanssa töitä. Olen yhdessä ja porissa monta kertaa viikossa toisitten kanssa justiin. Ja että löytää sen parhaan feelingin niin kuin työpäivässä, että sen leidaskooppii poikia vasten niin kuin joukkuessa, miltä niitä saapii sen parhaiten voiman ulos. Ja, mutta just se on, niin kuin, se on niin paljon itsestä kiinni, että sä luotat siihen joukkueen. Ja du inte centrumi i allting, utan se on niin iso se kone, se joukkuekone, että se on niin paljon monta faktuuria, mikä ohjaa, että jos sä oot hyvää tai huono. Ja sitten kokemusta kanssa, että sehän on, että siihen ei johonkin tottuu. Mulla ei ole koskaan ollut niin hauska mun työmaalla nyt kuin mulla on nyt. Mulla on aina ollut hauska. Mulla on aina sanonut, että se on maailman paras työ. Mutta se ei ole ollut koskaan niin hauska kuin se nyt on. Kun sitä on kaikista viisain nyt, kun sitä on 57 vuotta ja tämän kanssa tehnyt kohta 30 vuotta tehnyt tätä hommaa. Niin. Ja tässä ammatissa niin se oli vähän aikaa, että kun se olit 50, se olit liian vanha. Nyt sitä on, jos on 60, sitä on nuori. Ja sehän on hauska, että mä kuitenkin haluan tehdä tätä hommaa kauan lisää, että se on monta vuotta lisää, että se on niin hauska työ, että sopii nuoritten ihmisten kanssa tehdä näitä huippu-urheilua, että kaikki, että sopii niiden kanssa. Sieltä se tulee se voima jo. Ja sitä on parempi kuuntelemaan kanssa toisia ihmisiä tänä päivänä, mitä se oli ennen. Sitä uskon, että mulla on löysninkin siihen, vaikka se ei ollut, niin siinä on kanssa justiin se kokemus, että se ei ole yhden henkilön homma, että se on 25 henkilöä.
0: Mutta sinä kerrot tässä, että sinä olet tehnyt töitä niin kuin mental coachin kanssa. Kuinka paljon se on tehnyt sulle itselle?
1: Oikein paljon. Vähemmän tänä päivänä, mitä sitten, jos sanotaan 15 vuotta sitten, niin jotain 10-15 vuotta sitten, kun sitä ymmärtää paljon. Sitä on viisaampi tänä päivänä, mitä se oli, sitä oli silloin. Mutta just se, että se on niin kuin turva, että sillä on yksi selän takana, mikä sanoo, että tämä on ihan normaalia, että håll det lugn, processen är igång. Se on niin kuin, se antaa sitä itseluottoa siihen, että se on ainakin mulle tehnyt henkilöisesti kaikista eniten just semmoinen ihminen. Ja mun omat lapset on antaneet oikeastaan eniten, että sitä ymmärtää sen nuoremman generasuunin. Mun työr-fanni sanoi mulle yhdessä vaiheessa, että ethän sinä uin voi meille puhua. Meidän generasuunille, että ei niillä voi kirjoita ja sanoa, että tehe tämä. Sehän muuttaa malleja ja sanoa, että mitä sinä uskot, jos me teemme näin, että toimii. Ja ne on niin kuin opittain ennen, että tässä olisi pitänyt olla se kalavapaa kanssa. Että
0: täällä hyppii kalat, joo. Kuinka siellä ajat sinun patterit? Mikä asiat on tärkeät sulle niin kuin hokin ulkopuolella, jäähallin ulkopuolella?
1: Mä olen paljon tämmöisessä miljöissä, missä me nyt istutaan mettässä. Me olemme paljon ollut etelässä ja jos yksi asia on parempi, se on oikeastaan ainoa asia, mikä on parempi etelässä, että siellä ei ole sääskiä. Siellä voi istua mettässä ihan rauhallisesti ja vaikka nyt oli kanssa aika rauhallinen paikka. Mutta tämä on niin kaikista, tämä on niin lempipaikka, missä on järvi, missä on mettää. Ja mä kalastan paljon ja metsästän paljon. Sieltä tulee energiaa ja koti, olla kotona.
0: Sinun seuraava kappale, se on sopivasti Ulf Lundell ja Öppna landskap. Yes. Tässä se tulee.

0: Siinä oli Öppna landskap Ulf Lundell. Sä kerrot, että luonto ja kalastaa ja semmoiset asiat on tärkeät sulle, että sä saat laajata sinun patterit. Kuinka useasti sä pääset käymään täällä kotona Mataringissa nykyaikaisin?
1: Oi, kauden aikana en kertaakaan. Mä yritän käydä täällä, kun on se cruisingi. Mä tykkään siitä, kun nämä pojat, mikä tekevät tämän cruisingin, pojat ja tyttären, mikä tekee sen työn, että se pitää yrittää, jos vain pääsee, niin kaikki, mikä on täältä, niin pitäisi käydä täällä ja kannattaa sitä hommaa. Että silloin mä yritän, taikka markkinoilla. Nytten tulin, meillä on veljeksetten kanssa pikkuinen kokoonnut ja äidin kanssa ja tulin sen takia nytten. Mutta kerran kahdesti vuodessa, niin jos sanoo kesällä ja keväällä ainakin, kun tämä pohjoisosa Ruotsista on niin kaikista kaunis, maailman kaunis paikka keväällä.
0: Mitä tämä sinun kotikylä merkitsee sulle tänä päivänä?
1: Oikein paljon. Mä justiin sitä sanoin tuolle mun vaimolle, että puhuttiin siitä, kun tultiin. Täällä on paljon muistoja justiin tästä paikasta ja se sanoi justiin, että mutta sulla on paljon muistoja joka paikasta. Sä sanot saman asian joka paikasta, mistä me täällä juttiin, että täällä me tehtiin sitä. Ja se merkittää paljon justiin. Mä tykkään, että Tornionlaakso on. Mä oon ollut monessa paikkaa maailmassa töissä ja reissannut. Ja se on niitä kauniimpia paikkoja, mitä tää maanpallon päällä on. Että se merkittää paljon.
0: Tämä meidän aika alkaa tässä kohtaa loppumaan, Joakim Fagervall, mutta minä vielä kysyä näin, tai sanon, että sullahan on kesäloma nytten, koska se sesongi vettää käyntiin, ja mitä tapahtuu?
1: Nytten kesälomalla ei oikeastaan myöntä mitään. Mä toivoisin, mutta kotona on aina työmaa. Mä olen rakentanut kämpän 5-6 vuotta sitten, ja se ei ole vieläkään valmistunut oikein kaikkia. Me aletaan 3. päivää augustia. Silloin mä muutan taas Växjöön ja tulee vähän taajammaksi peliä nyt, kun me ollaan siinä CHL:ssä kanssa, Champions Hockey League siinä. Vähän enemmän peliä ja vähän vähemmän kotireisöjä, mutta se on niin kuin minä sanoin, että maailman paras työ, niin sinne, vaikka on kesä ja se on kaunis, mutta sinne sitä alkaa jo miettiä sitä talvea taas, vaikka se on vielä täysi kesä kävi.
0: Kuinka sinä hunterat sitten tulevaisuutta? Missä sinä olet 5 vuoden päästä?
1: Toivottavasti samassa kunnossa nyt terve ja saapii olla samassa hommissa kanssa. Taikka ainakin jääkiekossa. Että se on niin kuin, minä en halua vielä muuttaa työtä ainakaan. Mä olen miettinyt paljon nyt loppuaikana, että kaikista huonoimmin se on kaikki reisut. Ja siinä sitä tuntee, että sitä on vähän vanhempi kuin mitä sitä oli 30 vuotta sitten, että kun sitä on linja-autossa vyötä pitkin. Niin, mutta nyt se tuntuu vähän enemmän se linja-auto, mutta just se, että se on niin hauska homma, että en haluaisi vielä muuttaa mihinkään. Paljon miettimisiä nyt, että onhan niitä monta muuta roolia kanssa tässä jääkiekko-hommassa, että joskus pitää pian heittää reisaamasta, että saisi jonkun kotipaikan, että pysyy samassa paikka.
0: Sinun viimeinen kappale, se on Bob Seger ja Old Time Rock and Roll. Mitä tämä kappale merkittää sulle?
1: Se on mun kanssa ollut, minä sanoin, että 20 vuotta, se voi olla 15 tai, mutta me uskon, että se on 20 vuotta. Se on aina ennen peliä. Max Stereolla, kun mä menen peliin, just ennen menen ulos ja menen sinne Omklänsömiin, niin se on, mä kuulen sitä, että me saan hyvän fiilingin siitä. Mä tiedän, että nyt on peli.
0: Siinä oli loppusanat. Kiitos paljon Joakim Fagervall, kun mä sain kohdata sinua. Ja täällä tulee Bob Seger ja Old Time Rock and Roll.
1: Kiitos paljon.

0: Old time rock and roll, ja se oli Kuukauen profiilin Joakim Fagervallin toivekappale, ja se oli reporteri Maria Heikka, joka kohtasi Joakimin, kun hän oli kotona Mataaringissa tässä kesän aikana. Ja Joakimille tipsi multa, että sitten kun hän pensioneeraa treenarina, niin hän saattaa alkaa lukemaan sisälle äänikirjoja. Minusta Joakimilla oli tosi behaglinen ääni. Nyt Eero Raittinen ja Vanha Holvikirkko.
1: Jo ilta tullut on, purut soi, kylä nukkuu, vain vanhan holvikirkon muurit kuulee musiikin. Soi parvelta nyt Bach, kaaret varjoihin hukkuu, on urkurina poika holvikirkon kanttorin. Kun tienon valot kaikki jo silmänsä sulkee, hän pyhäpuvussansa hiipii kirkkoon hiljaiseen. Yöhön kesäiseen fuga kauniina kulkee, hän kanttoriksi aikoo, vaikka

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

kerran hän toisillekin soittaa, näin saa. Se unta on vielä, mutta innostavaa. Kun kerran urut soivat ja kellot huminoivat, ne kertovat.

0: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
1: Huomenna siis Finmix Armi Rousun ja Pia Keisun kanssa. Ja laittakaa mielellä mailia finmix@sverigesradio.se. Eli finmix, @sverigesradio.se. Se tunnottaa, että Saki on nyt pian vähän sen niin kuin kesälomaalla ja Finmix-paussilla, mutta kuunnelkaa Veikkosten Finmixia ja pankaa terveisiä. Se ei välttämättä tarvitse olla syntymäpäiväonnittelujakaan, se saattaa olla vain kesäterveisiä, eli mitä vain. Armi Rousu ja Pia Keisu ottaa sinun hälsningit vastaan ja huomenna Slussissa kans Gudrun Filppa. Mie Pia Pantsari kiitän, että olet ollut minun följyssä tämän illan. Laitan tähän loppuun vielä Katri Helenan ja Vasten auringon siltaa. Mukavaa tuorestain illan jatkoa sulle.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. UEFan jäsenliitot aikovat boikotoida jalkapallon MM-kisoja, jos FIFA etenee suunnitelmissaan pilkkoa ja myydä osia turnauksesta yksityisille toimijoille. Tämä kävi ilmi tänään 55 jäsenmaan äänestyksessä. Aiemmin tällä viikolla kerrottiin, että kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on ehdottanut osuuksien myymistä jalkapallon MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. Ehdotus on herättänyt kritiikkiä. Useiden huoltoasemaketjujen odotetaan nostavan polttoaineiden hintoja sen jälkeen, kun öljyn hinta on kääntynyt jälleen nousuun. Bensiinin hinta nousee noin 40 euroa litralta ja dieselin 55 euroa. Eri puolilla Ruotsia on tänään ollut paloja. Puolen päivän aikaan pelastuslaitos hälytettiin metsäpaloon Syyrahammarissa. Pelastuslaitoksen mukaan palo on saatu hallintaan, kertoo P4 Vestmanland. Mariestadin kunnan Österöin maastoalueelle kutsuttiin iltapäivällä helikoptereita sammutustöihin, kertoo P4 Skaraborg. SMHI varoittaa paikoin äärimmäisen suuresta metsäpaloriskistä. Etelä-Ruotsia koskeva metsäpalovaroitus on voimassa ilta 11. Lähes 10 000 ihmistä on kuollut tähän mennessä tänä vuonna kuumuuteen liittyvistä syistä Saksassa. Asiasta kertoo kansallinen asiantuntijalaitos Robert Koch-instituutti. Suurin osa kuolleista on yli 85-vuotiaita, joilla on taustalla keuhko- ja munuaissairauksia. Ulkomaalaisten, käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
1: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas, om det har funnits sådana.
0: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Schörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkomukset pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
2: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Toimittajina olivat Jasmin Fuladi ja Johanna Dixon. Tänään on maailman ylikulutuspäivä, kertoo luonnonsuojelujärjestö. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään mennessä ihmiskunta on käyttänyt yhtä paljon luonnonvaroja kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi noin 1,7 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aiemmin. Suomessa kansallinen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun ensimmäisenä. Ruotsissa se oli 3 päivää myöhemmin, huhtikuun 4. Tänään alkaa ulkomailla asuvien ruotsalaisten äänestys valtiopäivävaaleissa. Noin 220 000 ulkoruotsalaista on äänioikeutettuja. Ryhmä on suhteellisen pieni ja äänestysprosentti on vain noin 30, sanoo valtiotieteilijä Henrik Ekengren Oskarsson. Hänen mukaansa ulkomailla annetut äänet ovat harvoin ratkaisevia, mutta ne saavat paljon huomiota, koska osa äänistä lasketaan viimeisenä ja voi silloin vaikuttaa mandaattien jakautumiseen. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä, tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra paelaravintolaan perustamaan, nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä, rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella, en tiedä millaista seuraa etin, nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio, se oli tyhmä veto, oot sata se auki, mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play-up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

tiedän sen. Mutta kun katson sua, mä olen poika hiljainen. Kiitos.